0: Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų, ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę, ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtinas saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.
1: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoj vietoj norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu.
1: Kaip
2: greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Taip, spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
1: Čia tai apskritai, matyt, verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šiai dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus taip Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie strovę su tokiu dideliu namu. Tarsi, čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, jeigu yra klausimas, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose samatė, taip. Plaukė savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkai, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Nes
1: mes taip turim tokią duombazę. Tai.
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Du, vat, kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten, aš tikiuosi, kad potenciali tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat, kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių yra.
1: Yra, taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas, ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagau, nei klausytojo. Dabar šast mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7 sukako.
1: Maža dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelimo kanalo, dar apie 20 km Minijos upe.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: tai,
1: buvo. Kad
2: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plausta išardyti Kaune, persikelti ir toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi, būtent kiekvienie metai po 10 temų, nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: Gold FM. Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame Plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug, jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirti, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo Plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjant, tai pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas
2: svečiams,
1: žino, jis turi planą,
2: žino, čia
1: taip ir turėjo būti,
2: ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinumu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
2: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prie srovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioj laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti sau nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis gražia pelkė. Iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu tebe turi kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
1: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemoną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip.
2: Tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi.
2: Būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Savaitgaliai rezervuojami pirmieji.
1: Va taip.
2: Kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio. Birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad yra toksai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet smagu.
2: Ačiū labai, Antanai, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtinas saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
1: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
0: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
1: Ne, mes abudu kur... iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
0: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
1: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
0: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
1: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoje vietoj norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
0: nu?
1: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
0: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
1: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
0: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai, sezonui pasibaigus, ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
1: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus tai Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie strovę su tokiu dideliu namu. Tarsi, čia turi būti tanko variklis turi būti montuotas.
0: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
1: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
0: Taip.
1: Statinys.
0: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
1: Iš rastelių pastatytas.
0: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukė savo keli vyriokai, gitarą kokią dar kažką, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
1: Nors juridinis statusas tokio...
0: Jis yra plaustas.
1: Jis yra plaustas.
0: Nes mes taip turim tokią duombazę. Tai.
1: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
0: Glempingas buvo.
1: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
0: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
1: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
0: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
1: Tai taip.
0: Ir pirtis yra.
1: Ir 20 kambarių
0: yra. Taip.
1: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
0: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
1: Ant vandens.
0: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
1: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
0: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
1: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam. Galima tai traktuoti kaip banalią psichologiją, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais, tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera, tai yra tiesiog tikrai miela, tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių ėjai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
0: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagau, nei klausytojo. Dabar šest mes turim Nemo du tomus.
1: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
0: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
1: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas septynis.
0: Maža dar, ne?
1: Nu, kažkas, da,
0: da, dar mažai.
1: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, penktą kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelimo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
0: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo tai, buvo. Kad
1: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
0: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
1: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai. Aprašytas, kiek, na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
0: Taip.
1: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
0: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
1: Taip.
0: Tai tiesiog buvo rašoma.
1: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
0: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau, tai, tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam ir pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom meni, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi
2: kapitonas
1: planą,
2: žino, čia taip ir turėjo būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prie srovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu tebe turi kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
2: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji,
1: va taip.
2: Kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube. Taip. Ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad tai yra toksai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadoris ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet smagu.
2: Ačiū labai, Antanai, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiuose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesiją, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Neįmanoma popieriaus lapą perlenkti per pusę daugiau nei 7 kartus. Netikite? Pabandykite patys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Izraeliui pakeitus taisyklės nuo pabėgimų iš kalėjimo atgrasys krokodilai. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Izraelio aplinkos apsaugos ministras priskyrė krokodilus ne prie laukinių gyvūnų, o prie nelaisvėje užaugintų laukinių gyvūnų, ir šis pakeitimas leidžia panaudoti roplius saugumo tikslais, įskaitant pabėgimų iš kalėjimo atgrasimui. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras, dar gruodį siūlęs krokodilais apsupti kalėjimą, kuriame kalinami palestiniečiai, panašiai kaip padaryta Floridoje, aligatoriaus Alkatraso imigrantų sulaikymo centre, palankiai vertino sprendimą. Izraelio televizijos 13 kanalas pranešė, kad šalies gamtos ir parko administracija prieštaravo Ben-Gvyro pasiūlymui, kai jis praėjusiais metais buvo pateiktas pirmą kartą. Pakeitus klasifikavimą, už gyvūnus bus atsakinga ne administracija, o saugumo įstaiga. Tokia įstaiga galėtų būti Izraelio kalėjimų tarnyba, kuriai vadovauja Ben-Gviras. Pasirašytame įstatyme numatyta, kad Nilo krokodilus galima veisti su sąlyga, kad juos laiko saugumo įstaiga. Gamtos ir parko administracijos direktoriaus nustatytomis sąlygomis, kad jie nebūtų paleisti į laisvę, ir jei aplinkos apsaugos ministras nustato, kad jų laikymas yra būtinas saugumo sumetimais. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad Ben-Gviras ketina pasitelkti krokodilus aplink Kedzioto kalėjimų pietų Izraelyje, kur laikoma daug teroristinės grupuotės Hamas narių saugotų po jos 2023 spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį, išprovokavusio daugiau nei 2 metus trukusį karą Gazos ruože. Pasak Izraelio televizijos, iš pradžių Ben-Gviro pasiūlymas pateiktas praėjusiais metais sulaukė kelių Izraelio kalėjimų tarnybos pareigūnų pašaipų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Žemaitaičio byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Pensijų fondų valdytojai tikina, kad pasitraukiančių srautai toliau mažės, neva daugės naujų sutarčių. Ukrainos prezidentas keičia ginkluotojų pajėgų vadą. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Šis teismo sprendimas įsigalios iš karto. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis siekia išteisinimo. Tuo metu prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda. Per antrąjį pensijų reformos ketvirtį iš kaupimo pasitraukus mažiau žmonių nei per pirmąjį, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas prognozuoja, kad pasitraukiančių srautai toliau mažės, esą augti turėtų naujų sutarčių skaičius. Per antrąjį pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 1116 tūkstančių žmonių. Tuo metu per tris pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba beveik 550 tūkstančių. Žmonių, o antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko daugiau kaip 4 milijardų eurų turtom. Dabar antroje pakopoje toliau kaupia apie 780 tūkstančių dalyvių, kai prieš reformą šis skaičius siekia apie 1 400 tūkstančių. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą nuo 2026 sausio iki 2027 pabaigos. Po kibernetinio incidento atnaujinta mobilizacijos mokymo platformos veikla. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Po šio mėnesio pradžioje įvykusio kibernetinio incidento atnaujinta nuotolinio mokymosi platformos mobilizacijos mokykla LT veikla pranešė Krašto apsaugos ministerija. Liepos 8 dieną maždaug 1000 platformos naudotojai buvo įsiųsti melagingi elektroniniai laiškai su raginimu atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Nedelsiant atlikus sistemos patikrinimus bei įdiegus 2-faktorių autentifikaciją naudotojams platforma vėl tapo prieinama.
1: Tęsime žinias. Ukrainos prezidentas atleido vyriausiai ginkluotojų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Ukrainos jungtinių pajėgų vadavietės vadą. Taip jis reagavo į besitęsiančius protestus Ukrainoje, kurie prasidėjo praėjusią savaitę po populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. Pastarasis pareiškė, kad pats ragino atleisti Sirskį, kaltindamas vyriausiai vadą karinių reformų stabdymu. Zelenskis keičia kariuomenės vadą jau antrą kartą nuo karo pradžios. Prieš Sirskį jo buvo Valerijus Zalužnas, kuris šiuo metu eina Ukrainos ambasadoriaus Londone pareigas. Vokietijos nacionalinis geležinkelių operatorius pranešė, kad visose tinklo stotyse uždraus vartoti alkoholį siekdamas pagerinti saugumą ir švarą darbuotojams bei keleiviams. Draudimas iki spalio 15 dienos bus laipsniškai įvestas visose daugiau kaip 5000 Vokietijos stočių. Apribojimai jau dabar galioja 30 stočių, tarp jų Kelne, Hamburge ir Münchene. Draudimas nebus taikomas stotyse veikiančioms maitinimo įstaigoms, o žmonės ir toliau galės neštis uždarytos alkoholio butelius bei skardinę savo bagaže ar pirkinių krepšiuose. Draudimas taip pat negalios traukiniuose. Daugelyje tolimojo susisiekimo traukinių, vagonuose, restoranuose alkoholiniai gėrimai ir toliau bus parduodami. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai. Bundam, kylam ir plaukiam pasitikti naujos geros dienos. Gold FM eteryje tradiciškai startuoja programa Diena bus gera, o draugė yra aš, Živilė. Vėl oras įkvepiantis ne pramogoms, o darbui, kas darbo diena tikrai nėra blogai, tad kylame su laiko patikrinta muzika ir nusiteikiam geriausiam. Lengvo starto visiems.
2: One ticket, please.

0: Reklama.
1: Jokaista pallea, kainos tirpstečia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Kad rytas nebūtų toks pilkas, keliaudami į darbus užsukite į kokią nors parduotuvę ir nusipirkite mangų, kad būtų daugiau spalvų, skonių ir tos tropinės nuotaikos. Jo labiau, kad šiandien yra minima tarptautinė mango diena. Ši diena yra skirta paminėti vieną populiariausių ir skaniausių pasaulio vaisių, sužinoti jo istoriją bei mėgautis jo naudą sveikatai. Tai jūsų dėmesiu kaip tik keli faktai. Šie vaisiai pradėti auginti Indijoje prieš daugiau nei 5000 metų. Vienoje porcijoje mangų yra daug vitamino C, vitaminų A ir B6. Pasaulyje auga šimtai skirtingų mangų veislių, nuo vieni populiariausių tai Atalpo medaus mangas, Tommy Atkins ir Kent. Tai kada jeigu ne mangų dieną, mangai būna patys skaniausi tiesa, tai valgykite juos šviežius, gaminkit skanius desertus, kokteilius ar salotas, svarbiausia, mėgaukitės.

0: Didesnius Vilniausko generacinės jėgainės pajėgumus riboja užsikimšę filtrai. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Žemaitaičio byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Prancūzija tapo pirmąja ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Vilniaus regione tęsantis nerūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atlikų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalūs jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 40%, tačiau maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Skelbiama, kad Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų, o jų rūšiavimo gamykloje Vilniuje jau sukaupta daugiau nei 21 tūkstantis tonų. Jėgainės vadovas teigia, kad dalis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės energijos man pasiektų atliekų esą buvo prastai išrūšiuotos, todėl užsikimšo filtrai. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų, bei tikino, kad jie turėtų padidėti kelis kartus. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Šis teismo sprendimas įsigalios iš karto. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis siekia išteisinimo. Tuo metu prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda. Sprendimas Misiūno byloje prieš prezidentą rugpjūtį. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausio teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusią ministrui pernai iš valstybės priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo.
0: Tęsime žinias. Prancūzija tapo pirmąja ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Naujoms socialinių tinklų paskyroms įstatymas bus taikomas nuo rugsėjo 1-osios, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis iki 2027 sausio 1-osios. Be to įstatymas numato mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose išplėtimą iki vyresnių klasių, tačiau leidžiamos ir išimtys. Baudžiamosios priemonės vaikams ir tėvams įstatymo projekte nėra numatytos, tai platformų uždavinys bus įdiegti amžiaus patikros sistemą. Australija praėjusį gruodį tapo pirmąją pasaulio šalimi įvedusią socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Ukrainos prezidentas atleido vyriausiai ginkluotojų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Ukrainos jungtinių pajėgų vadavietės vadą. Taip jis reagavo į besitęsiančius protestus Ukrainoje, kurie prasidėjo praėjusią savaitę po populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. Pastarasis pareiškė, kad pats ragino atleisti Sirskį, kaltindamas vyriausiai vadą karinių reformų stabdymu. Zelenskis keičia kariuomenės vadą jau antrą kartą nuo karo pradžios. Prieš Sirskį jo buvo Valerijus Zalužnas, kuris šiuo metu eina Ukrainos ambasadoriaus Londone pareigas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė

0: Diena bus gera.
1: Vasara, kad ir koks oras už lango būtų, išlieka vestuvių laikotarpių, vestuvių metas, todėl nenustebu, kad kasmet nuo birželio iki spalio vairuotojo pažymėjimą pasikeitus pavardei užsako keisti bendu kart daugiau vairuotojų nei kitais metų laikais. Vien šiemet nuo birželio tokių prašymų pateikta jau 3215. Šis skaičius nežymiai sviruoja kasmet. Po vestuvių šventės žmonės skuba pasikeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę, tačiau pakeisti vairuotojo pažymėjimą vis dar neretai pamirštama. Svarbu paminėti, kad pasikeitus pavardį vairuotojo pažymėjimą, kaip ir kitus svarbius asmens dokumentus, pasikeisti reikėtų per mėnesį. Norint savitarnos svetainėje užsisakyti vairuotojo pažymėjimą, reikalinga galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma. Jos neturint, pakaks nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir pasitikrinti sveikatą. Gauta pažyma automatiškai elektroniniu būdu pasieks regitrą. Nuo pasitikrinti ar anksčiau užduota medicininė pažyma galioja, galite vairuotojų portale. Beje, šiame portale galite užsisakyti ir priminimo paslaugą apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą. Kadangi elektroniniu būdu užsakant vairuotojo pažymėjimą reikalinga nuotrauka, svarbu, kad bent vienas iš asmens dokumentų, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas, tapatybės kortelė arba pasas, būtų užduotas neseniau kaip prieš 5 metus, nes tuomet nuotrauka ir parašas yra gaunami automatiškai iš gyventojų registro. Internetu užsakytas dokumentas gali būti pristatytas per kurjerį arba išsiuntų savitarnos terminalus. Tai jeigu planuose vestuvės arba esate ką tik po jų, nepamirškite šio punkto.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras nusprendė toliau gyventi bute Jonavoje. Didesnius Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumus riboja užsikimšę filtrai. Irano sostinėje aktyvuota oro gynyba. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Su šeima bute Jonavoje nusprendęs toliau gyventi premjeras sako, kad prie šio sprendimo visiems teks prisitaikyti, o iš skiriamų pareigūnų esą neturėtų būti tikimasi, kad jie visi gyvens Vilniuje. Vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo, nors statyti laikino namelio daugiau bučių kieme nesiruošia. Pasak vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, premjero apsaugai bus taikomos įvairios techninės, organizacinės ir taktinės priemonės. Taip pat užtikrintas pareigūnų fizinės buvimas tiek gyvenamoje vietoje, tiek jos prieigose. Sinkevičius nėra pirmas bute gyvenantis vyriausybės vadovas. 1999-aisiais iš pareigų pasitraukus tuometiniam ministrui pirmininkui Gediminui Vagnoriui, jį pareigose pakeitė Andrius Kubilius, jis kurį laiką gyveno daugiabučiame name Vilniuje. 2012-14 metais pirmosius dviejus kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius. Vilniaus regione tęsiantis nerūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atlikų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalūs jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 40%, tačiau maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Skelbiama, kad Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų, o jų rūšiavimo gamykloje Vilniuje jau sukaupta daugiau nei 21 tūkstantis tonų. Jėgainės vadovas teigia, kad dalis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės energijos man pasiektų atliekų esą buvo prastai išrūšiuotos, todėl užsikimšo filtrai. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų, bei tikino, kad jie turėtų padidėti kelis kartus. Išaugus norinčių atlikti tarnybą, skaičiui kariuomenė raginama didinti pajėgumus. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8100 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savanorų. Tačiau dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus, šiais metais ją galės pradėti ne visi norintieji. Šiemet pradėti karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių.
1: Tęsime žinias. Iranas pirmą kartą per pastarojo meto karo su jungtinėmis valstybėmis paštrėjimą aktyvavo oro gynybą virš sostinės Teheranų. Sprogimai buvo girdėti miesto šiaurės rytuose. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie oro gynybos veiklą keliuose sostinės, kurioje gyvena apie 15 milijonų žmonių rajonuose ir smūgius visoje šalyje, įskaitant miestą, kuriame yra atominė elektrinė. Netrukus jungtinių valstybių kariuomenė paskelbė baigusi naują smūgių prieš karinius taikinius Irane bangą. Tai buvo jau 11 iš eilės jungtinių valstybių atakų naktis prieš šią šalį. Konfliktas vėl įsiplieskė Liepos pradžioje, kai Irano pajėgos apšaudė komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje, o Jungtinės valstijos atsakė šimtais oro smūgių į taikinius palei Irano pietinę pakrantę. Tada Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad balandžio pradžioje sutartos, bet jau kelis kartus pažeistos paliaubos ir birželio viduryje susiderėtas pagrindų susitarimas yra pasibaigę. Teheranas taip pat pareiškė, kad nebelaiko savęs saistomų pirminio susitarimo. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Naujoms socialinių tinklų paskyroms įstatymas bus taikomas nuo rugsėjo 1-osios, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis iki 2027 sausio 1-osios. Be to įstatymas numato mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose išplėtimą iki vyresnių klasių, tačiau leidžiamos ir išimtys. Baudžiamosios priemonės vaikams ir tėvams įstatymo projekte nėra numatytos, tai platformų uždavinys bus įdiegti amžiaus patikros sistemą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radijas Gold.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dėl nenumatyto avarijos likvidavimo darbų sostinės Kauno gatvėje ties sankryžą su Algirdo gatve, laikinai ribojamas eismas ir apie tai pranešė judu. Šalinant dujotiekio avariją iki šios dienos 17 valandos vykdomi kasimo darbai, o iki Liepos 25-osios bus atliekami dangos atkūrimo darbai. Dėl šių darbų gali vėluoti viešasis transportas vykstantis nuo stoties Švitrigailos ir Naugarduko gatvių kryptimi. Viešojo transporto eismo tvarkaraščius rasite judu.lt ir stops.lt svetainėse, o taip pat rekomenduojama prieš kelionę pasitikrinti maršrutų informaciją realiu laiku ir planuotis kelionę su laiko atsarga.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas atsiversti dienos kalendorių ir kviečiu draugę prisiminti, kas Liepos 22 dieną nutiko pasaulio istorijoje. 1784 metais šią dieną gimė vokiečių astronomas ir matematikas Friedrichas Wilhelmas Besselis. 1888-aisiais Ukrainoje gimė streptomicino išradėjas, Jungtinių Amerikos valstijų mikrobiologas Selmanas Abrahamas Vaksmanas, kuriam 1952-aisiais buvo įteikta Nobelio medicinos premija. 1933 metais Jungtinių Amerikos valstijų pilotas Willis Postas tapo pirmoju žmogumi, kuriam vienam pavyko apskristi aplink pasaulį. Kelionė truko 7 dienas, 18 valandų ir 49 minutes. Nuo 2013 metais Didžiosios Britanijos princo Viljamo žmona, kunigaikštienė Ketrin, pagimdė sūnų, kurį pavadino Džordžu Aleksandru Luisu.

0: Prezidentas padėkojo Venesueloje dirbusiems gelbėtojams ir medikams. Premjeras nusprendė toliau gyventi bute Jonavoje. Ispanijoje šimtai žmonių kovoja su nauju didžiuliu miško gaisru. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentas susitiko ir padėkojo gelbėtojams ir medikams, prisidėjusiems prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Gelbėtojai vykdė žmonių paieškos bei gelbėjimo darbus sugriautose teritorijose, o mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda 12 dienų teikė pagalbą Legvairos regione įrengtoje lauko ligoninėje. Joje pagalba suteikta daugiau kaip 200 pacientų. Lietuvos specialistai taip pat prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo, bendradarbiavo su Vokietijos medikais, statė laikinas pastogės perkeltiems gyventojams. Gelbėtojų komanda Venesueloje dirbo 8 objektuose ir iš griuvėsių ištraukė 7 žuvusiųjų kūnus. Kaip yra sakęs komandos vadovas, sudėtingiausios misijos sąlygos buvo nuolatinis karštis ir visiškai sugriuvę pastatai, kuriuose tikimybė rasti gyvų žmonių buvo itin maža. Su šeima bute Jonavoje nusprendęs toliau gyventi premjeras sako, kad prie šio sprendimo visiems teks prisitaikyti, o iš skiriamų pareigūnų esą neturėtų būti tikimasi, kad jie visi gyvens Vilniuje. Vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo, nors statyti laikino namelio daugiabučio kieme nesiruošia. Pasak vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, premjero apsaugai bus taikomos įvairios techninės, organizacinės ir taktinės priemonės. Taip pat užtikrintas pareigūnų fizinis buvimas tiek gyvenamoje vietoje, tiek jos prieigose. Sinkevičius nėra pirmas bute gyvenantis vyriausybės vadovas. 1999-aisiais iš pareigų pasitraukus tuometiniam ministrui pirmininkui Gediminui Vagnoriui, į pareigose pakeitė Andrius Kubilius, jis kurį laiką gyveno daugiabučiame name Vilniuje. 2012-14 metais pirmosius dviejus kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius. Vilniaus universitetas pastatų Islandijos gatvėje atnaujinimui skirs iki 4 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą pritaikytų šiuolaikiniams studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centras. Bendra pastatų komplekso ir aplinkos sutvarkymo statybos rangos darbų vertė numatoma iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama užbaigti iki 2028 lapkričio 30 dienos.
0: Tęsime žinias. Daugiau kaip 600 ugnigesių ir karių bei 29 orlaiviai toliau kovoja su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių, su kuriuo joms teko susidurti. Jau daugiau kaip 1000 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų. Kastilija Lemančios regiono prezidentas sakė, kad ugnegesiai praktiškai sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Gaisras ketvirtadienį kilo izoliuotame miške ir nuo to laiko greitai išplito gretimose kalvose. Valdžios institucijos teigia, kad jį sunku suvaldyti, nes teritorijoje yra mažai žmonių, daug apleistų krūmynų ir vyrauja stipri sausra. Iranas pirmą kartą per pastarojo meto karo su Jungtinėmis valstybėmis paštrėjimą aktyvavo oro gynybą virš sostinės Teheranų. Sprogimai buvo girdėti miesto šiaurės rytuose. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie oro gynybos veiklą keliuose sostinės, kurioje gyvena apie 15 milijonų žmonių rajonuose ir smūgius visoje šalyje, įskaitant miestą, kuriame yra atominė elektrinė. Netrukus Jungtinių valstybių kariuomenė paskelbė baigusi naują smūgių prieš karinius taikinius Irane bangą. Tai buvo jau 11 iš eilės Jungtinių valstybių atakų naktis prieš šią šalį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, pabaikime šią valandą su dar keliomis dainomis ir dar keliomis datomis iš šios dienos kalendoriaus. 1932 metais šią dieną gimė prancūzų dizaineris Oskaras de la Renta. 1946 gimė prancūzų dainininkė Mirel Matie. Šią dieną 1969 metais dainininkė Reta Franklin buvo suimta už tvarkos pažeidimą Detroito mašinų stovėjimo aikštelėje. Nuo 1977 Didžiojoje Britanijoje buvo išleistas pirmasis Elvio Costello albumas My Aim Is True.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija prieš netaršių sunkiasvorių automobilių dalies viešajame sektoriuje didinimą. Vyriausybė siūlys iš pareigų atšaukti ambasadorę Austrijoje, jai tapus viceministre. Po Ukrainos smūgių pranešama apie gaisrus pietų Rusijoje, elektros tiekimo sutrikimus Kryme. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Vyriausybei siūloma nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Jos išvados yra paprašęs Seimas. Parlamentarai siūlė, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030 pabaigos sudarytų 30%, o ne 16. Tuo metu Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir Italijoje iki 2030 nustatytas 15% tikslas. Vyriausybė šiandienos posėdėje spręs dėl ambasadorės Austrijoje Linos Rukštelienės atšaukimo iš pareigų, jai tapus užsienio reikalų viceministre. Jie ambasadorės pareigas turėtų nustoti eiti nuo rugpjūčio 14 dienos, dėl to sprendimą dar turės priimti prezidentas. Apie tai, kad Rukštelienė tampa viceministre, užsienio reikalų ministerija pranešė praėjusią savaitę, į kuriuos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus. Prezidentūra nesiima vertinti istorijos dėl nušalinto kario. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Žiniasklaidai skelbiant apie iš tarnybos nušalintą karį, kuris pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus krašto apsaugos ministerijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, šioje istorijoje negali stoti į vieną arba į kitą pusę. 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs ministerijos keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų nepratęsus jo tarnybos sutarties. 2024 metais Beinoras kreipėsi į korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės karys LT atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams. 2025 vasarį Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi specialiųjų tyrimų tarnyba iki teisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamai atsakomybei taikytinos 20 000 eurų ribos.
1: Tęsime žinias. Visame okupuotame Kryme pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus, o keliuose pietų Rusijos miestuose kilo didžiuliai gaisrai po Ukrainos naktinių smūgių mažmeninės prekybos logistikos objektams. Skelbiama, kad dvi elektros pastotės okupuotame Masandros miestelyje ir netoliese esančioje Jaltoje atakavo Ukrainos dronai, dėl to nutrūko elektros tiekimas. Apie elektros tiekimo sutrikimus po Ukrainos pajėgų smūgių taip pat pranešta okupuotame Aluštos kaime Krymo pietuose. Tuo metu Krasnodaro mieste buvo smogta Rusijos internetinės prekybos milžinės objektui, sunkvežimio stovėjimo aikštelį ir gyvenamiesiems namams. Taip pat buvo atakuotas kitas logistikos centras Nevinomyske, Stavropolio krašte, kur kilo didžiulis gaisras. Daugiau kaip 600 ugnigesių ir karių bei 29 orlaiviai toliau kovoja su didžiuliu miško gaisru iš šiaurė nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių, su kuriuo joms teko susidurti. Jau daugiau kaip 1000 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 000 hektarų. Kastilija Lemanšos regiono prezidentas sakė, kad ugnegesiai praktiškai sustabdė ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Gaisras ketvirtadienį kilo izoliuotame miške ir nuo to laiko greitai išplito gretimose kalvose. Valdžios institucijos teigia, kad jį sunku suvaldyti, nes teritorijoje yra mažai žmonių, daug apleistų krūmynų ir vyrauja stipri sausra. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, eterio bangomis šiek tiek pakeliaukime po pasaulį, ir kad oras toks lietingas, tai labai labai kažkur toliai nevyksim, persikelkim trumpam į Vokietiją. Vokietijos Galės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvinukai gimtadienių švęs skirtingomis dienomis. Antonu pavadintas berniukas gimė praėjusį šeštadienį likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau ir jau sekmadienį, apie tai pranešė ligoninė. Vyresnioji akušerė pažymėjo, kad labai retai pasitaiko, kad dvinukai gimtų skirtingomis dienomis. Jos duomenimis kūdikiai ir mama jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Tai medikai pabrėžė, kad nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos sieja ypatinga gyvenimo pradžia. Ir čia gal net galima išvelgti ir daugiau pliusų, nes dvinukų gimtadienis dabar galės tęstis dvi dienas. Tai visą gyvenimą lydės dvigubą šventė. Nors didžiausia šventė tikiu, kad ne ta data, o tai, kad visi sveiki ir visi laimingi.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Itin geidžiamas fantastinio filmo žvaigždžių karai rekvizitas Liuko Skywalkerio šviesos kardas su jo nukirsta ranka matytas vienoje garsiausių scenų Holivudo istorijoje, kurie Dartas Veideris atskleidžia esąs jaunojo džedajaus tėvas. Šią savaitę buvo parduotas aukcione už rekordinę 3 milijonų 750 tūkstančių dolerių sumą. Apie tai praneša leidinys Smithsonian Magazine. Nors pradinė šviesos kardo kaina aukcione buvo milijonas, tačiau Hollywood Reporter žurnalistas Chrisas Gardneris paskelbė, kad jo galutinė kaina žymiai viršijo lūkesčius ir tapo pačiu brangiausiu žvaigždžių karų filme naudotu ir parduotu rekvizitu. Jį sukūrė Oscarą laimėjęs makiažo meistras Stuartas Freebornas. Jis buvo atsakingas ir už kitų herojų įvaizdžius. Praėjusiais metais toje pačioje dvikovoje sudalyvavęs Darto Veiderio šviesos kardas aukcione buvo parduotas už 3 milijonus 600 tūkstančių dolerių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, vasarą suaktyvėjo ne tik kelionių ir sezoninių prekių paieškos, bet ir internetiniai sukčiai. Ryšių bendrovė Tele2 duomenimis birželį buvo užblokuota daugiau nei 141 milijonas kibernetinių grėsmių, o su bent viena jų susidūrė beveik 40% interneto apsaugos paslaugą naudojančių įrenginių. Per mėnesį taip pat aptikta beveik 450 tūkstančių kenkėjiškų duomenų, interneto svetainių ir nuorodų. Didžiausia dalį užblokuotų grėsmių sudarė phishingo atakos, jų užfiksuota daugiau kaip 95 milijonai. Phishingo metu sukčiai kuria patikimai atrodančius elektroninius laiškus, trumpąsias žinutes ir interneto svetaines, siekdami išvilioti prisijungimo duomenis, taip pat bankų kortelių informaciją ar kitus asmens duomenis. Pasak bendrovės atstovų, šiltuoju metų laiku sukčiai dažniau kuria netikrais elektroninės parduotuvės, kuriuose siūlomos sezoninės prekės, pavyzdžiui, lauko baldai, vandens pramogų įranga ar kitos vasarą populiarios prekės. Tokios svetainės neretai atrodo patikimai, juose pateikiamos profesionalios nuotraukos, žemos kainos ir tariami klientų atsiliepimai. Tačiau suvedus mokėjimo kortelės duomenys prekės dažniausiai nepristatomos, o pateikta informacija gali būti panaudota sukčiavimui. Dar viena pastebima schema – tai melagingomis sveikatos naujienomis viliojantys interneto puslapiai. Juose gali būti reklamuojami abejotini produktai arba prašoma pateikti asmens duomenys. Ekspertai patarė prieš perkant mažiau žinomoje elektroninėje parduotuvėje patikrinti jos kontaktinius duomenys, grąžinimo sąlygas ir kitų pirkėjo atsiliepimus. Įtarimų turėtų kelti neįprastai didelės nuolaidos spaudimas pirkti nedelsiant ar nestandartiniai atsiskaitimo būdai. Taip pat rekomenduojama nespausti netikėtai gautų nuorodų, o reikiamą interneto svetainę atidaryti savarankiškai. Saugumą padeda didinti ir skirtingi slaptažodžiai kiekvienai paskirai, dviejų veiksnių autentifikacija bei reguliariai atnaujinama įrenginių programinė įranga. Jeigu mokėjimo ar prisijungimo duomenys jau buvo pateikti sukčiams, specialistai rekomenduoja nedelsiant kreiptis į banką, taip pat užblokuoti mokėjimo kortelę, pakeisti slaptažodžius ir apie įvykį pranešti policijai. Jei buvo įdiegta įtartina programa, reikėtų ją pašalinti ir atlikti įrenginio saugumo patikrą. Tai būkite atidus, būkite saugus ir nepameskite geros nuotaikos, kurią tikrai padės palaikyti mano kolega Antanas. Nu, mes susigirdėsime jau rytojaus rytą. Iki!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Antrą parą iš eilės pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota. Ministerija prieš netaršių sunkiasvorių automobilių dalies viešajame sektoriuje didinimą. Pasak Trumpo, Jungtinės valstijos dar nebaigė reikalų su Iranu. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo užfiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Šis teismo sprendimas įsigalios iš karto. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušiečių lyderis siekia išteisinimo. Tuo metu prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektoriui ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Vyriausybė siūloma nepritarti tokiems alternatyvių degalų įstatymo pakeitimams. Jos išvados yra paprašęs Seimas. Parlamentarai siūlė, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030-ųjų pabaigos sudarytų 30%, o ne 16. Tuo metu Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir Italijoje iki 2030-ųjų nustatytas 15% tikslas. Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas Jungtinių valstijų karinis taikinys galėtų būti požeminis branduolinis kompleksas, įrengtas netoli Natanzo, kur, kaip įtarė vakarų žvalgybos tarnybos, Iranas stato nedeklaruotą urano sodrinimo gamyklą. Per Baltuosius rūmuose surinktą susitikimą su Libano prezidentu su žurnalistais kalbėjęs Trumpas sakė, kad jo vertinimais Iranui esą prireiks daugiau nei 20 metų, kol jis atsigaus po iki šiol patirtų nuostolių. Trumpas taip pat žadėjo padėti Libanui šio šalies prezidentui siekiant Vašingtono paramos trapioms pastangoms nuginkluoti kovotojų grupuotę Hezbollah ir nutiesti kelią į taiką su Izraeliu. Jo vizitas surinktas tuo metu, kai Libano kariuomenė remdamasi susitarimu su Izraeliu pradėjo dislokaciją vienoje iš trijų vadinamųjų bandomųjų zonų šalies pietuose, siekdama įrodyti, kad Beirutas gali nuginkluoti Irano remiamą Hezbollah. Tačiau Libano kariuomenė pranešė, kad Izraelio kariai šaudė netoli Libano karių, kai šie vykdė dislokaciją bandomojoje zonoje, iš kurios Izraelis turėtų pasitraukti. Tuo metu skelbiama, kad Jungtinėms valstijoms jų karas Irane jau kainavo daugiau kaip 37 milijardus dolerių. Visame okupuotame Kryme pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus, o keliuose pietų Rusijos miestuose kilo didžiuliai gaisrai po Ukrainos naktinių smūgių mažmeninės prekybos logistikos objektams. Skelbiama, kad dvi elektros pastotės okupuotame Masandros miestelyje ir netoliese esančioje Jaltoje atakavo Ukrainos dronai, dėl to nutrūko elektros tiekimas. Apie elektros tiekimo sutrikimus po Ukrainos pajėgų smūgių taip pat pranešta okupuotame Aluštos kaime Krymo pietuose. Tuo metu Krasnodaro mieste buvo smogta Rusijos internetinės prekybos milžinės objektui, sunkvežimio stovėjimo aikšteliai ir gyvenamiesiems namams. Taip pat buvo atakuotas kitas logistikos centras Nevinomyske, Stavropolio krašte, kur kilo didžiulis gaisras. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

štai toks lengvas, lyriškas nukrypimas su dar vienu auksiniu kūriniu. Į priekį vedam dar 1:11 po 10. Tai reiškia, jog šio trečiadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, būsim draugė iki 14:00, kadangi trečiadienis, tai nepamirškit, jog kaip ir priklauso po 12:00 žinių laida prie vairo su Artūru Pakėnu dar vieną rimtą temą nagrinėsime, o šią valandą taip pat pagal visas taisyklės ir tradicijas keletas naujienų sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

ir grįžtame prie sporto reikalų. Kovos dėl kelialapio UEFA čempionų lygą besitęsiant, Kauno Žalgiris svečiuose pasiekė kovingasias lygiasias. Jie Farerų salose 0-0 taikiai išsiskyrė su vietos Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks Liepos 29-ąją, 7-ą vakare Jonavoje, kadangi tuo metu Dariaus ir Girėno stadione vyks Pitbulio koncertas. Ši serija yra itin svarbi, nes jos nugalėtojas susitikrins mažiausiai kelialapį į konferencijų lygos pagrindinį etapą. Tai puikiai atsispindėjo aikštelėje. Komandos gan ilgai žaidė atsargų futbolą. 37-ąją minutę kauniečiai kamuolį kontroliavo 52% laiko, nuo varžovai 48%. Kauno Žalgiris atliko 3 smūgius, tačiau nei vienas neskirė. Skriejo į vartų plotą. Rungtynėms pasibaigus šis rodiklis nepakito, į vartų plotą buvo smūgiuota dar vieną kartą. Tuo tarpu Klaksvik antrajame kėlinyje jau atrodė solidžiau. Į savo rankas žaidimą perimusi Farerų salų komanda iš viso atliko 11 smūgių, šių net 7 skriejo į vartų plotą. Kamuolį jie kontroliavo 56% laiko, kitu tarpu kauniečiai 44%. Jeigu antrajame UEFA čempionų lygos etape pavyktų įveikti Farerų salų Klaksvik ekipą, trečiajame etape kauniečių lauktų Šveicarijos Tun ir Kroatijos Zagrebo Dinamo poros nugalėtojai. Jeigu įveikti nepavyktų, kelionę Europoje žalgiriečiai testų UEFA Europos lygos trečiajame atrankos etape ir jame jau susitiktų su Poznanės Lech arba Danijos Aarhus poros pralaimėtojais.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Na, čia apie dar vieną kuriozą sporto pasaulyje, visam krepšinio pasaulyje nekantriai laukiant kito Lebrono Džeimso sprendimo, buvęs amerikiečių klubas Miami Heat, jame netyčia sukėlė tam tikrą sąmyšį. Oficialiame klubo YouTube kanale trumpam iššoko suplanuotas įrašas pavadinimu Lebrono Džeimso pristatymo konferencijoje. Jame buvo dar nurodyta ir data, tai Liepos 27-oji. Vis dėlto tokio įrašo greitai nebeliko, o Miami atstovai puolė teisintis, kad įvyko neplanuota klaida. Suklydo mūsų socialinių tinklų skyriaus departamentas, besiruošdamas galimam scenarijui, jeigu Lebronas galiausiai sugrįžtų į Heat ekipą, klubo atstovai teikė žiniasklaidai, kaip pastebėjos ir galiai, įrašas nėra ištrintas ir dabar, o tik tai paslėptas, pasak anksčiau skelbtų pranešimų, Miami Heat yra viena iš favoričių prisivilioti karjerą tęsinti 41-erių Lebroną Džeimsą, jam tai būtų jau 24-asis sezonas NBA. Anksčiau amerikietis atstovavo Cleveland Cavaliers, Miami Heat ir Los Angeles Lakers klubams. Pastarajame NBA sezone Lebrono statistika siekė 20,9 taško ir 7 rezultatyvus perdavimai, taip pat 6 sugriebti kamuoliai. Lakersai krito vakarų konferencijos pusfinalyje, o atkrintamosiuose Lebronas Džeimsas pelnė po 23 taškus, bei atkovodavo po beveik 7 kamuolius per 38 minutes.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vėl sutriko registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla. Trumpas ruošia naujus muitus 10 šalių. Po didžiulio gaisro Norvegijoje policija nustatė įtariamąjį. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien ryte vėl sutriko registrų centro sistemų veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos, bet to sutrikimai fiksuojami ir kitose registrų centro sistemose, tarp kurių elektroninė sveikatos paslaugų sistema e-sveikata. Informacinių technologijų komanda aiškinasi sutrikimo priežastis. Pranešama, kad prisijungimas prie registrų centro savitarnos sistemos, kuri yra aktualiausia didžiai daliai gyventojų, nėra sutrikęs ir klientai gali bet trikdžių susisakyti elektroninės paslaugas. Registrų centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar. Sutrikimas buvo susijęs su techniškai pasenusiomis e-parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę jungiantis prie sistemų. Šiandien trikdžius lėmė kitos priežastys, bet jos dar tiksliai nustatinėjamos. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Žemaitaičio byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Šis teismo sprendimas įsigalios iš karto. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis siekia išteisinimo. Tuo metu prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda.
1: Užsienio žinios. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis Jamesonas Grieras, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tarimo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Trumpas šiemet įvedė 10% visuotinį muitą po to, kai vasario mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino dalį jo įvestų muitų, tačiau šis muitas baigs galioti penktadienį. Analitikai mano, kad šiuos laikinus muitus pakeis nauji muitai, susiję su priverstinio darbo problemomis ir jie sviruos nuo 10 iki 12,5%. Tokie muitai bus įvedami tuo metu, kai Trumpas vėl stengiasi panaudoti muitus kaip svertą prieš Jungtinių valstijų prekybos partnerius, o tai kelia baimę dėl atsakomųjų priemonių ir diplomatinės įtampos. Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė apie naują 25% muitą tam tikroms braziliškoms prekėms, o pirmadienį paskelbė apie 50% muitą daugeliui kanadietiškų produktų, kuris įsigalios po 30 dienų. Norvegijos policija pranešė, kad nustatė įtariamąjį susijusi su praėjusią savaitę netoli Oslo esančiame miestelyje kilusiu didžiuliu gaisru. Tačiau pareigūnai nelaiko šio gaisro tyčiniu nusikaltimu. Vietos žiniasklaida penktadienį Drameno miestelyje kilusi gaisrą, per kurį sudegė daugiau nei 100 namų, vadina didžiausiu tokio pobūdžio gaisru Norvegijoje per 100 metų. Policija teigia, kad numano, kur prasidėjo gaisras, tačiau dar per anksti atskleisti bet kokias detales apie jo priežastį. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Štai toks labai konkrečius norus deklaruojantis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 11, link pietų pertraukos tvarkingai visi. Krūtame po 12 valandų žinių, kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnum, dar vieną rimtą ir aktualią temą nagrinėsime. Šią valandą, kiek vėliau aš jums papasakosiu, kokias atostoginės kryptis renkasi tautiečiai ir kokios gi šalys yra iš lyderiaujančių, tai nutiks truputėlį vėliau, kol kas pasimėgaukim dar vieną. Energinga gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Įpusėjus vasaros kelionės sezonui ryškėja populiariausios lietuvių atostogų kryptis. Vieno operatoriaus tinklo duomenys rodo, jog veikas antras užsienyje atostogavęs klientas vyko į Latviją arba Lenkiją. Liepas pirmoje pusėje užsienyje apsilankiusių vieno operatoriaus klientų buvo beveik 22% daugiau nei gegužės pirmoje pusėje. Kelionių į Latviją padaugėjo 87%, į Lenkiją 68%, Italiją 32%, į Graikiją 27%. Dažniausiai pasirenkamos trumpos ir lengvai suplanuojamos išvykos į netolimą šalis. Vidutinė kelionė trunka apie 4 dienas, o pusė visų kelionių neilgiau kaip 3 dienas. Latvijos ir Lenkijos populiarumą galima sėti su galimybe išvykti automobiliu, kelionę suplanuoti spontaniškai ir užsienyje praleisti vos keletą dienų. Duomenys rodo, kad būtent trumpas savaitgalio išvyka ir išlieka tipiškiausio lietuvių vasaros kelionės scenarijumi. Nors daugiausiai lietuvių rinkosi kaimininė šalis, taip pat sparčiai augo kelionių į Bulgariją ir Kroatiją skaičius. Palyginti su pavasariu, į Bulgariją vykusių poilsiautojų padaugėjo apie 20 kartų, į Kroatiją 11 kartų. Tuo metu į Turkiją vykusių poilsiautojų sumažėjo 28%, o į Jungtinę karalystę 17%. Viena iš galimų priežasčių – karščiausių vasaros laikotarpių dalis keliautojų tiesiog rinkosi vėsesnės kryptis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centro veiklos trikdžiai pašalinti. Siūloma GPM lengvata investicijoms į startuolius kitas paskatas. Sirskis drapatui perduoda puolimą vykdančią kariuomenę. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po šiandieninių sutrikimų registrų centro veikla vėl atkurta. Registrų centras anksčiau savo interneto svetainėje pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Registrų centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Vakarykštis sutrikimas buvo susijęs su techniškai pasenusiomis e-parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant savo tapatybę jungintis prie sistemų. Šiandien trikdžius lėmė kitos priežastys. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, siūloma įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūloma taikyti lengvatą leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Jeigu pataisai pritartų Seimas, biudžetas per metus netektų 1-3 milijonų eurų. Būtų numatyti saugikliai, neleisiantys investuotojams piknaudžiauti lengvata. Pavyzdžiui, maksimali investicijų suma, kurią skiria žmogus galėtų pasinaudoti lengvata, būtų 100 tūkstančių eurų per metus. Dar vienas plano punktas – leisti investuotis per specialiai investicijai įsteigtas bendrovės. Taip pat siūloma, kad papildoma investicija į jau finansuotą įmonę nebūtų vertinama blogiau už pirmąją investiciją. Dabar verslo angelų investicijos Lietuvoje yra perpus mažesnės negu Estijoje. Vyriausybė siūlys iš pareigų atšaukti ambasadorę Austrijoje, jai tapus viceministre. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vyriausybė šiandienos posėdėje spręs dėl ambasadorės Austrijoje Linos Rukštelienės atšaukimo iš pareigų, jai tapus užsienio reikalų viceministre. Ji ambasadorės pareigas turėtų nustoti eiti nuo rugpjūčio 14 dienos, dėl to sprendimą dar turės priimti prezidentas. Apie tai, kad Rukštelienė tampa viceministre, užsienio reikalų ministerija pranešė praėjusią savaitę, į kuriuos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus.
1: Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis pareiškė, kad naujajam vyriausiam vadui Michailai Trapatui perduoda kariuomenę, kuri šiuo metu vykdo puolimą. Pasak Sirskio, šiais metais jam vadovaujant, buvo išlaisvinta 700 kvadratinių kilometrų Ukrainos žemės. Kariuomenė, kuri prieš dvejus metus vykdė sunkią gynybą, šiandien puola. Savo įpėdiniui jis perduodantis kariuomenę, kuri ne tik laikosi gynyboje, bet ir vykdo puolimą, turėdama iniciatyvą, struktūrą, žmonės, kurie žino, kaip triuškinti priešą. Sirskis savo pareiškime taip pat išvardijo daugybę operacijų įvykdytų jam einant pareigas įskaitant Kursko operaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar vakarą paskelbė, kad atleidžia kariuomenės vyriausiai vadą Sirskį ir į jo vietą paskyrė Drapatą. Zelenskis pastarąją savaitę susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį, Ukrainoje protestuotojams renkantis į demonstracijas prieš gynybos ministro Michailo Fedorovo nušalinimą. Prancūzijos parlamentas pritarė įstatymo projektui, kuris uždraus jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Prancūzija taps pirmąja Europos šalimi, uždraudusia vaikams naudotis tokiomis programėlėmis kaip TikTok. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal PNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Lakiam, mėly klausytojai, dar vienas trečiadienis už lango ir tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Tikriausiai niekuomet neteistas laikas, kad mes neturėsime temos ir teks vėl kokius anekdotus kaldyti ar kokias linksmas istorijas porinti. Ir kuomet, pavyzdžiui, susisiekimo ministerija vis kokių įdomybių pažiūrė, tai šį kartą mes pasišnekėsime apie šviesoforus.
3: Na, tai ir čia galima anekdotų prisigalvoti ir kodėlgi ne, jumoras niekada nekenkia. Visada smaku pakalbėti apie šviesoforus, kaip, pavyzdžiui, vienas tipelis drąsiai važiavo apie raudonų šviesoforus, veždamas keleivį taksistas ir sustojo ties žaliu. Tai keleivis klausė, ko tu nevažiuoji per žalę, o jeigu ten iš kitos pusės toks paterelis atvažiuoja kaip aš. Tai vėlgi tas chaosas, suvokimas, kada kiekvienas vadovaujasi ne taisyklėmis, o savo kažkokiu asmeniniu suvokimu ir priklausomai nuo tavo galios principų, kas tu esi, ar tu turi teisę kažkokių sprendimų gali, tu gali kažką tai leisti, uždrausti, įvesti, kontroliuoti. Na ir tada, besivadovaujantį savo suvokimu, mes įvidinėjom chaosą. Na, sakysime, ministerija ar centrinė valdžia kažkokius tai pokyčius numato, planuoja, dėlioja, tada savivaldybės kažkaip perdėlioja, tada kokie seniūnyje dar kažką pasidaro ir tada o kiekvienas vairuotojas dar sprendžia asmeniškai ir turim bardakėlį.
2: Nu tokį iš tikrųjų, trys spalvos, o vat susidarti ir neišeina. Jau mes esam kalbėję ne kartą apie nesugebėjimą laiku pajudėti užsidegų žaliai. Čia buvo atskira tema dabargi, matyt kalbamus apie sustojimą ir toks pasimetimas. Lietuvos šviesoforai veikia įvairiai, nors neturėtų tai būti.
3: Daug ko neturėtų būti ir tai rodo, aš manau, tiesiog mūsų valstybinių institucijų atsakingų už tų konkrečių sprendimų priėmimą neįgalumą. Tai vis tik tais, reikia suprasti, kad vis tik šviesoforai visoje valstybėje, bent jau valstybėje, aš jau nekalbu apie tai, kad Europa, nes mes jau labai džiaugiamės ir aš asmeniškai taip pat, kad mes esame Europos Sąjungos dalis.
2: Tai ramu, viskas aišku.
3: Viskas tvarkoja, viskas gerai, aš sutinku ir mes turėtumėme eiti link to, aš visada taip galvodavau ir dabar taip galvoju, kad mes turime judėti link to, kad būtų vienodas eismo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daug paprasčiau visiems. Deja, taip nėra. Ir va čia ir yra kabliukas. Įdomus man labai kabliukas yra. Žiūrėk. Na, tarkime. Iš vienos pusės mes, Europos Sąjunga, Europos sakė, vienos konvencija, tralelia ir turi būti vienodai. Taip. Labai gerai. Tada sako, bet žiūrėkite, vat kitos valstybės, ten Lenkija atsisakė, Vokietijoje ten nėra mirksinčių šviesoforų, kaip dabar čia kalbama, dar kažkur tai nėra. Ok. Bet dabar, sakoma, bet mes darykime kaip norim.
2: Paliekama teisė ir neapsispręsti.
3: Ir kažkokia tai savivaldybė, tarkime, kažkoks asmuo, kažkurio tai savivaldybė, galbūt visiškai neturintis ten kažkokių tai eismo organizavimo kompetencijų pakankamų, pats nusprendžia, o balbiriški, reiškia, veiks taip, atsiprašau, balbiriški, gal tai visiškai netaip, nusakysime, bet kažkokia tai, tarkime, X savivaldybė nusprendžia, kad jų savivaldybėje žiedinė sankryža važiuosime ne pagal laikrodžio, ne prieš laikrodžio rodiklį, o pagal laikrodžio rodiklį. Ir į kitą pusę. Nu, kodėlgi ne?
2: Ir čia mes konkrečiai apie Vilnių ir pakalbėkim, ką jau čia, neslėpkim. Kai kuriuose gatvėse šviesoforai veikia vienaip, kitose kitaip. Ir čia vėlgi tai sako vat, šviesoforus prižiūrintis savivaldybės įmonė, kad tai yra eksperimentas. Ir, vat, o kodėl? ką mes čia eksperimentuojam?
3: Nu, va, tos eksperimentus su žmonėm daryti, biurokratai labai įprato, reiškia, nu, kiek galima šaipytis. Tai gal pirma jūs ant savęs pasitreniruokite, tarpusavį ten kažkaip pažaiskite, kažkokius tai žaidimus ten išvažiavę į kažkokias sodybas, ten komandinės dvasios kūrimo ten, pabandykite miškuose ten palakstyti, pabėgioti keliukais, ten viens kitą praleidinėti ir taip toliau. Pasižaiskite, jeigu jums patinka. Bet tai gal kažkur tai reikėtų kažkokios tai tvarkos, jau mažų mažiausiai, jau net negalbu, kad jau europinės nėra tvarkos, jau nebėra, jau net savivaldybių lygi tvarkos nebėra, net toj pačios savivaldybės skirtingos situacijos, nu tai čia jau visiškas nesusipratimas ir ten kelių direkcija ten vienaip sprendžia, savivaldybė trečiaip, ministerija ketvirtaip, nu gal Europa dar kažkaip nusprendžia. Tai galų gale, ar yra kažkas, tai kas gali trinktelti kumščiu per stalą ir pasakyti, klausykite, mes priimam, esame Europą, priimam europinę tvarką, arba jeigu mes sugalvojam, kad Lietuvoje, tarkime, yra kažkas tai, na, sakysime, sumirksėjimas. Nu, vėlgi, sumirksinčiai šviesoforai, žiūrėkime. Mirksinčiai šviesoforai. Europoje mirksinčiai šviesoforų nėra ir mes atsisakysime. Nu, okei, gerai atsisakom. Bet Europoje nėra žalių rodiklių.
2: Taip.
3: O tai o žalių rodiklių, kai atsisakė, ne, jų neatsisakome. Tai atsisakom ar nesisakom? Tai einam į vienodumą su Europa ar neinam į vienodumą? Ar ten, kur man asmeniškai patogu, aš sakysiu, kad čia Europa taip sakė, o kur man nepatogu ir mano suvokimo lygis nesiekė jau ten kažko, tai aš sakysiu, tai čia mūsų specifika.
2: Bet tai čia ir atrodo, kad šneka kiekvienas sau ir dar nusisukęs, nes dabar, jeigu susisiekimo ministerija spręs, ar ne, mirksėt ar nemirksėt, tai dar tik spręs. O štai Via Lietuva sako, kad visose naujose šviesoforuose dabar jie nebemirksės naujų sumontuoti jų valdomi.
3: Įdomu,
2: net nelauksim,
3: kam priklauso šitą organizaciją?
2: Nu, va, tai apie dialogą, apie...
3: Jis yra tiesiogiai ministerijos priklausomybei.
2: Bet jie jau nusprendė, kad...
3: Jie nusprendė, nepaisėdami ministrą.
2: Nu taip.
3: Tai, o tai mes gal galime iš jūs nepaisyti nieko? Jeigu jau ministerijai priklausant įstaiga nepaiso ministro, tai o kodėl mes turim paisyti jį?
2: Du, vat.
3: Jis man, aš net ne jo šeimos narys, nu, tai nepriklauso.
2: Ir tai, dar šeimos nariai irgi kartais.
3: Ir ne ministerijos kažkas. Tai ten, nu, bet tai nubaus, kaip nors sugalvos ten. Jo, tai va, tai labai įdomi yra. Iš kitos pusės dabar, vat, pavyzdžiui, kada išlindo tas straipsnis, čia bandžiau ir pasidomėti ir per ir internetą pasieškoti ir informacijos ir daugiau. Nu, ir vėl išlindo tie visi galai, kad galų galia iš tikrųjų nėra vieno atsakymo, kol kas eismo organizavimo mokslas nenustato, kas yra geriau iš tikrųjų mirksintis šviesoforas ar nemirksintis, nes kiekviena sistema turi savo pliusų, savo minusų, žiūrint, ko mes norim, bet, nu, aš suprašiau logiką vienodinimo. Nu, okei, vienodinimo suprašiau. Visų pirma, su nuodikim bent jau Lietuvos lygių.
2: Nu, bent jau.
3: Jo, tada jau žiūrėkime prie Europos. Iš kitos pusės ir užklausiau, reiškia, ir dirbtinio intelekto specialiai, kad nebūtų vienodai bendradarbiavau, kaip sakoma, su keliais dirbtiniais intelektais, nu, keliom sistemom.
2: Kelios protingos nuomonės, kad sistemų, būtų,
3: tai jo. Ir atsakymai vienareikšmiški. Tai sakysime, nu, tarkime, man sako, kad Vokietijoje nemirksi. Okei? Okay? Uh-huh. Ir klausiu, kaip Vokietijoje tada iš principo veikia tos sistemos. Taip. Ir visur, visos tos dirbtinio intelekto sistemos aiškiai sako, vairavimo kultūra ir mentalinis lygis.
2: O, nu va
3: tai dabar... reiškia, kad jeigu mes priimsime sistemą, kuri puikiai save pademonstravo Skandinavijoje, tarkim, ar Vokietijoje, tai mes dar turime importuoti ir Vokietijos vairuotojus.
2: Tai,
3: mažu mažiausiai, kad ta sistema tai veiktų. Nes, pavyzdžiui, vokiečiai jinai veikia, o mums jinai neveikia. Nes vokietis, pavyzdžiui, netgi supranta, kad pranešti, informuoti, tarkime, policiją arba valdžią apie daromą nusižengimą, tai yra pilietinė pareiga. Tai. O pas mus, kaip tai vadinasi, tas pilietis?
2: Ožinimas.
3: Ožinimas vadinasi. Tai, o kaip yra? Tai kol mes mentaliniu lygiu nesiekėme vokiečio, tai mes negalime priminėti vokiškų taisyklių.
2: Gerai, tai darom trumpą pauzę, grįšim, bandysim diskusiją pratest.
1: Reklama.
0: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tris gražias spalvas, apie šviesoforus ir pagrindinę dilemą, čia kaip ir Hamlet, ar nemirksėti, ar nemirksėti. Apskritai, kokią žinutę neša tas mirksintis žalias signalas? Arba kokį jis turėtų nešti?
1: Neša įspėjimą. Įspėjimą, kas bus, tai yra, kad tu anksčiau galėtum priimti sprendimą kažkokį, tai turėtum daugiau laiko sprendimui, nes tikrai neretai nuvažiuoju į Latviją, dabar pastaraisiais metais gal mažiau, bet anksčiau kažkaip dažniau vis taip nuvažiuodavau į Rygą, didelis miestas, milijoninis miestas beveik ir važinėjant ten sankryžose susidurdavo vėl su ta sena lietuviška situacija, kada žalias iš karto į geltoną ir netgi teko vesti mokymus Latvijoje, būtent Rygoje.
0: Taip.
1: Ir kalbėdavau su latviukai, sakau, žiūrėk, kaip dabar jūs nusisprendė, nu vat, užsidega geltona, kiek laiko tu dar sau leidi važiuoti?
0: Kiek, ar tu iš karto? Gal,
1: jo, ar iš karto, kaip tu reaguoji? Tai patyrė normalus vairuotojai, vidutinis, taip sakyčiau, vidutinis vairuotojas. Jie tvirtina man, kad nu vieną, dvi sekundės. Bet stebint iš šalies,
0: daugiau.
1: Čia labiau panašu jų norą buvo, arba vizija.
0: Ant popieriaus
1: šitas. Iš tikrųjų, būdavo ir 2-3 sekundės, link ir 4 artėdavo, kas 4, aišku, labai daug. Bet 2-3 irgi lysdavo. Tai yra, jie tiesiog jau mato geltoną ir vis tiek dar važiuoja. Ir jokio kojos struktelėjimo arba bandymo kažką tai sustabdymo susijusio nepajausdavau. Nes aš kaip mokytojas važiuodavau šalia, jie vairuotojas ir aš stebėdavau jų važiavimą, tai akivaizdžiai jie piknaudžiavo tą geltoną. Mano suvokimu jie piknaudžiavo. Kai buvo galima, akivaizdžiai buvo galima sustoti. Beje, aš matau ir aš atsimenu, na, tai ir pas mus tas mirksinti šviesoforas nors ir ne vakar atsirado, bet ir ne prieš 50 metų. O aš vairuoju biškį daugiau kaip 50 Taip. Metų. Tai vis tik tais aš atsimenu puikiai laikus, kada ir irgi pas mus tai buvo žalia, degdavo iš karto į geltoną, jungdavosi ir visada mes diskutuodavom ir vairuotojai diskutuodavo, tai kas tas yra tas intensyvus stabdymas, kaip taisyklės sako, jeigu staigiai stabdant negali, tai kas tas staigiai?
0: Jo, kur
1: ta riba? Ir čia gaunasi gradacija. Mes su kolega vedam nemažai antiavarinio vairavimo mokymų, kuriuose yra ir stabdymo pratimai. Ir mes, žodžiu, aš matau jau eilę metų, pastebiu, kad mes tiesiog žmonėm praveriam akį, dar akis į stabdymo principus, į stabdymo sistemą. Tai, kad iš tikrųjų yra ne du stabdymai, o trys stabdymo būdai. Nu, grubiai kalbant. Tai yra, daugelis žmonių įsivaizduoja, kad yra tik stabdymas ir avarinis stabdymas. Tiesiog du. Mes sakome, kad tai, ką jie vadina avariniu, yra tiesiog intensyvus, o avarinio jie net nežino.
0: Nėra net suvokime šito, nes jis jam atrodo, kad jis nėra. Čia jau labai jau smarkiai lupa
1: ant stabdžio. Ir kai mes vat, ant avarinio vairavimo pamokų metu, kursų metu pademonstruojame, ką reiškia mūsų jau žmonių pabuvojusių automobilių sporte, ką reiškia avarinis stabdymas, 90% vairuotojų su
0: prasmus,
1: jie sako, aš negalvojau, kad mašina taip gali stabdyti. Jie neturėjo supratimo. Kitais žodžiais, jeigu pabandyti apibūdinti tai kažkaip suvokiamą kalbą, nedemonstruojant to garsais, tai reiškia, pirmas dalykas, tai, ką jūs stabdote iš vis, tai yra stabdymas, sakykime, pakankamai.
0: Veiksmas.
1: Iš toli, planuotas stabdymas. Pamatote iš toli prieš pėsčiųjų perėjos ar tie žmogus.
0: Aš ten noriu sustoti.
1: Iš toli jau matote, kad raudona šviesoforas. Ir jūs jo pradedate stabdyti, ten 100 metrų, 50 metrų, jau mažinat greitį, atleidžiat akceleratorių, pradedate spausti stabdį ir švelniai sustabdote. Sakysime, toks stabdymas, kad jeigu jūsų keliai vis geria iš podelio kavą, jis neapsilaistytų.
0: Elegantiškai.
1: Elegantiškai, jo. Antras stabdymas jau yra tas vadinamasis intensyvusis. Ką reiškia intensyvus? Tai kada jūs labai stipriai spaudžiate stabdį, labai stipriai. Bet ratai dar nepradeda čiuošti, ABS-as nes asfalto dar neveikia, nesuveikia, bet stabdymas jau toks, kad vis tik tais jau jūs palinkstate į priekį ir įsiveržia diržai,
0: Taip.
1: Jau sureaguoja diržai. jau yra intensyvus stabdymas. Kas yra avarinis stabdymas, tada, kada jau net ant sausio asfalto jūs kalate taip stabdį ir visiškai, kad jau net ant asfalto trata pedalas, jau jeigu gali ant sėdynės yra daiktai, jie visi nulaksto nuo sėdynių, visi daiktai, va čia yra jau avarinis stabdymas. Ir padangos jau daug gyvenių net ir cipčioje, nors yra baisas veikia, jo padangos pacipčioje. Va čia jau yra stiprus, jau avarinis stabdymas. Tai vat paprastas intensyvus iki ABS-inio suveikimo stiprus stabdymas, kada jau diržai jau veržia mums krūtinės spaudžia, va toks stabdymas ir tokių stabdymų, tai yra kelių eismo taisyklių leidžiamas stabdymas ir taip jūs turite stabdyti, kad sustotumėte užsidegus geltonam.
0: Ha, tai tada čia klausykite.
1: Apie ką aš neku? Tai daugiau kaip pusė vairuotojo net nestabdys, jie važiuos per sankryžą nestabdys.
0: Taip, nes nu kam čia dabar taip spausta stabdy čia, taip.
1: Tai va, apie ką kalba eina, o vokiečiai taip ir stabdo.
0: Nu, nes geltona.
1: Nes yra geltona ir jiems yra parašyta, netgi pagal juos, kada yra fotoaparatai ir kada ten parašyta, aš įskaičiau, kad neškai, jeigu yra nustatoma galimybė, kad jis nufotografuojamas ir buvo nustatoma galimybė, kad jisai galėjo sustoti, o nestabdė, jisai gauna baudą.
0: Nu, tai atmetus tam...
1: Tai gal šito norime, tai tada pirmin.
0: Variantą, kad mes čia tikrai neatsivešim vokiečių su savo kultūra ar ten dar kažko iš Europos, tai ką mum daryti? Tai mum reik, kad mirksėtų, ar nereik? Nu, man atrodo, kad reik.
1: Mes, nežinau, man tai visą tai pradeda jau isteriškai juoką kelbiškį tokį, gal paprastą juoką, kaip ir žaidėjai, kad mes galim pasijuokti visą, ha.
0: Taip.
1: Bet mes vėl žaidžiam kažkokius tai vaikiškus smėlio žaidimus. Smėlio dėžės. Nu, žiūrėkim, nu, ir vėl pradedam. Mes norim kažką tevė. Aš dabar atjungsiu mirksėjimą. Aš dabar pajungsiu mirksėjimą. A va šitoje sankryžoje aš nuimsiu mirksėjimą. Nu, pasižiūrėkim į tą problemą visų pločių, kokie jis iš tiesų yra. Čia yra daug kas. Čia yra ir eismo organizavimo sistemos, kurios turėtų būti vienodos, kaip mes jau kalbam, nu atrodo, net ir mums su tavim, nesant kažkaip tai sprendimus priimančių žmonių lygiai, bet nu, pasišnekam apie saugų eismą, vis tiek suprantam, kad nu, reikia, kad būtų vienodai.
0: Taip.
1: Nu kažkaip tai taip, nu nebus, kad gatvių pavadinimas, kur iš A raidės, tai ten mirksės, o kur pavadinimai gatvių iš B raidės, tai arba lyginiam dienom mirksės, nelyginiam nemirksės. Nu, apie nieką šneka yra. Tai mes gal pirmą priimkim vienodus sprendimus, tada pasižiūrėkime, pasitarkime su eismo psichologais, o kaip dabar atsižvelginti dabartinį lietuvių mentalinį lygį vairavimo kultūrą, gal kokių reikia priemonių, gal reikia kažkokių socialinių reklamų, kažkokio socialinio švietimo, kas yra iš tikrųjų intensyvus stabdymas, kas nėra intensyvus stabdymas, pademonstruokime, tegul sportininkai, lenktynininkai demonstruoja intensyvus stabdymą, kaip tai daryti, kaip tai vertinti, kaip išmokti pasirinkti tinkamą sprendimą, koks atstumas jau kada nebereikia stabdyti, koks reikia. Gal kažkokius mokymus, gal kažkokius video pamokėlės padaryti. Taip pat pažiūrėkime kaip ir tose kitose šalyse, gal kitų šalių patirtį papasakokime, gal tos šalies specialistai kažkokie pasisakys. Na, o ne savam krašte pranašu nebūsi. O dabar mes įjungsim mirksėjimą. Mes išjungsim mirksėjimą. Ir kas iš to?
0: O vat bus pakeitimai.
1: A ne?
0: O ir viskas. Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti kažkaip rezumuoti mūsų pokalbį apie mirksinčius ar nemirksinčius šviesoforus, kad nesutaria ministerijos, kad nesutaria ministerijai pavaldžios institucijos ir kad daromi tokie sprendimai, nu kaip ir aišku, bet ir paskaičius, pavyzdžiui, komentarus socialiniuose tinkluose irgi toks susiskaldimas, reikia, nereikia, padės, nepadės, tai nu, ir čia dar turim tokį nu, nevieningą nuomonę.
1: Jokingiausia, kad iš tikrųjų, vat klausiu, bendravau tam su tom dviem, šiuo metu dviem, reiškia, tom dirbtinio intelekto platformom. Ir į kai kurios klausimus...
0: Taip, atsakė skirtingai.
1: Ne, ne, ne tai, kad skirtingai, kaip tik vienodai. Ir pasakė, kad taip nebus niekada. O kas nebus niekada, tai pavyzdžiui, aš ir klausiu, o kaip suvienodinti, kad... Valstybė vienodai būtų, kad savivaldybės nekištų, kur nereikia nagų taip. Ir taip toliau. Taip parašyta, ne taip, nebus taip. Nu. Neįmanoma. Tai šiuo metu pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus to padaryti neįmanoma. Arba ant tiek sudėtinga, reiškia, reikia keisti įstatymus, savivaldybių įstatymus, ten dar kažkokius įstatymus. Žodžiu, ant tiek dasivažiavom, kad dabar kiekviena ten jau, reiškia, savivaldybė atskira respublika ir jie gali ten ir nustatinėti.
0: Autonomiškai
1: labai jau ten nesi. Nu, mes turim tos pavyzdžius vėlgi, kaip ir čia, kaip dabar. Į konstitucinį teismą jau paduotas sprendimas dėl dviračių gatvių.
0: Tas matyti ir turėjo būti tas.
1: Lygiai tas pjaudimasis Kauno buvo į Lietuvos pusę dėl tų rombų. Aš dabar su kauniečiais dažnai vedu paskaitas pamokas kauniečiam ir specialiai aš visų klausiu. Niekas nežino, kam tie rombai reikalingi ir, kuo, ir kaip jie įtakojo varingumą, niekas nesupranta.
0: Nu, bet va yra.
1: Didžioji dalis, bet... beje, didžioji dalis vis tiek įsitikinė yra, kad tai pagrindinio kelio ženklas, nors tai visiškai to nėra. Ir žodžiu, vat, tas absurdas, ir tu matai tą gilėjantį absurdą, žiūri jį, ir paskui pamatai, kokį dėdė su pratingu veidu televizijų, kur nu, šneka kažkokias avarijas, nu, galvoja, Jėzus Marija, a jūs apsiraminsit, nu kas yra? Ir apsiraminkit, apsižiūrėkit bent kažkokią sistemą, aptarkim, ką mes čia darysim, kokią sistemą, kokią tvarką, nusimatykim ir pradėkime judėti link ten, kur nusimatėme. Dabargi, kažkas eina, vienas eina į dešinę, kitas kitą dieną pradeda eiti į kairę, trečias atgal, veda atgal. Čia, žinai, ta pasakė čia buvo tokie,
0: kaip apie tampimą,
1: ten, tampimą vežimą į skirtingas pusės, ten gulbė, lydeka, vežys ir dar kažkas tai ten tempė.
0: Nu, mes dar koldrą mėgstam
1: tampyti į skirtingas pusės, kai rezultato tada nėra jokio. Mes imituojam, audringa veiklos imitacija vyksta, reiškia, tokia, o rezultatas bus nulinis, nes jis nesprendžia nieko, nes niekas nenukreipta į jokį tikslą. Nėra apibrėžta jokio tikslo, tai dabar nuimti mirksėjimą, tai kas čia bus?
0: Nemirksės.
1: Nemirksės. O tai vėlgi, kaip šnekėjom, problema žymiai gilesnė. Žmonių elgsenos problema, žmonių suvokimo, mentalo, kultūrinė vairavimo kultūros sistema yra, socialumo sistema yra, taip pat ir techninio automobilio valdymo suvokimo, kad žmonės neįsivaizduoja, kas tai yra stabdymas, intensyvus stabdymas, nes sukuriantis šią sistemą sako, kad intensyvus stabdymas yra, vat kaip aš, tai kaip beveik ant rato praslydimo yra ABS suvaikimo ribos yra intensyvus stabdymas. Kitam intensyvus stabdymas, kad jis net kavos padelis ant prietaisų skydelio pastatytas net nesujudėtų, tai čia yra intensyvus stabdymas, reiškia jam, nes čiagi stabdžiai sulūš, dar kažkas, tai čia ratai nulakstys, neįsivaizduoja, kad jie krištolinė mašina vairuoja.
0: Tai va toks konkretus pavyzdys. Dabar vasara kelio remontų daug kur ir kai kur uždaromi ruožai. Vienur tiesiog stovi šviesoforas, kuris dega raudona ir žalia, kitur dar jame mirksi skaičiukai rodo, kiek degs. Ir nu, man tai yra daug ramiau, daug patogiau ir tu atvažiuoji ir tu žinai, kad nu, ten 90 sekundžių, tad dar kažkiek. Tai tas mirksintis žalias man irgi yra tiesiog nu, toks kaip ir, žinau, tolerancijos riba, kad man nebus streso, ar ne, žinosiu, kad nu, po žalio mirksinčio tikrai bus geltonas, o ne, kaip sakau, šast ir jau iškart geltonas.
1: Gal čia visada tai bus tau raudonas ir tu niekada negalėsi važiuoti, o tau laikrodis rodo, kad
0: rodo,
1: tu galėsi
0: jau
1: 15 sekundžių, 10 sekundžių, o kai dega raudona, tu nežinai ir netiki.
0: O yra buvę, tarp kitų atveju, kai tiesiog yra kažkur ten vienam ruožė degė ir degė, kol baigės kantrybė.
1: Ir tada visi nuvažiavo per raudoną. Taip, ir buvo tai ne viena atveju, jeigu būtų laikrodis, iš tikrųjų žmonės stovėtų. Taigi, vėl sakau, tikrai aš tikiu pilnai ir pritariu nuomonę, kad tikrai nebus vienareikšmiškai vienareikšmiško atsakymą.
0: Nes Lenkai kad... turi žalioje rodiklėje mirksinčius skaičius. Tu žinai, kiek tiek žalės.
1: Jo, jo, jo. Yra visokių sprendimų tikrai ir mums tiesiog galbūt reiktų diskusijos, galbūt specialistų kažkokios diskusijos. Va čia ir yra didžiausia problema, kad tiesiog kažkas žmogus, kažkoks žmogus tuo metu turintis kažkokią sprendimų teisę, bet kada jis jos vėl nebeturės, gal ateis kitas žmogus, kuris turės kitą sprendimų teisę, tada dar kažkas darys ir dabar kiekvienas atėjęs gali kažką tai kažkur tai kažkaip tai padaryti. Tai gal vis tik tai jis tai neturi valstybinės sistemos įtakojančios tikrai saugų eismą, gyvybės, sužeidimus, nuo ko priklauso, tai yra pavojingas veiksmas. Nu, negali tai priklausyti nuo vieno žmogaus išsimiegojo ir neįsimiegojo nuotaikos pilnaties ir dar kažko tai. Tai turėtų priklausyti nuo kažkokių sprendinių kolektyvinių, ten komisijų, tarybų, dar kažko tai, kurios aptarė problemą, numato gairės, planus, ten 2, 3, 4, 5 metai prieki, visas problemas įsivardina, kas sprendžia, vat, kas psichologinės problemas spręs, kas vairavimo, gal vairavimo mokymų programas reikia keisti, gal dar kažką, gal papildomus kursus įsivesti, gal kažkokias socialinės reklamas daryti, nu kažką tai, o dabar įjungsim. Išjungsim. Tik tiek sugalvojat?
0: Nu, dabartinis mūsų susikimo ministras Jūras Taminskas va štai ką pasakė, ką irgi taip labai įdomu bandyti paaiškinti. Manau, kad mes rudenį turėtume startuoti su sprendimu, atsisakant rekomendacijos ir liekant prie tam tikro sprendimo, ar mirksi, ar nemirksi. Tačiau svarbu pabrėžti, kad vakarų Europoje ir Lenkijoje yra priimtas sprendimas, kad žalias šviesoforo signalas nemirksėtų, kad tai prisidėtų prie saugumo faktas. Ir daugiau nieko. Koks faktas? Iš
1: faktas? Faktas, man vienintelis šitam sakiniui yra faktas, kad Lenkai pasirodo nėra vakarų Europą.
0: Tai čia tai.
1: Aš gerai, kad vietą įsižeiščiau. Tai, tai mes tada... Man tai atrodė, kad nuo mūsų Lenkai nu, vis tiek labiau vakarų negu rytų Europoje yra.
0: Poznanė, tai iš vis ten jau...
1: Vėlgi požiūrė klausimas. Ispanam, aišku, Lenkai rytų Europą. Kaip ir mes, bet mums Lenkai labiau į vakarus ir aš sakyčiau. Tai į vakarus aš važiuoju visada per Lenkiją, jeigu aš važiuoju, ne?
0: Bet pasirodo, kad...
1: Tai pasirodo, ir, jau. Ir tai šitą aš supratau. O visa kita, vėlgi, nu... Aš suprantu, gal čia ne ministro pranešimas spaudai lygio tematika. Vėl sakau, problema žymiai platesnė ir gal yra kažkokia, nu, kaip Seimas šį vieną metą labai mėgdavo darbo grupės visokios taip. Komisijas, ja, tai gal turėtų būti kažkokia darbo grupė ar kažkokia taryba galų galia, kuri numatyta šiaip jau Lietuvos įstatymais, eismo saugumo valstybės, eismo saugumo taryba, kažkokie, kur specialistai, kurie aptartų, jeigu jau tokia problema yra ir duotų išvadas, kad pasiremiantis vakarų Europos arba būtent Lenkijos patirtimi reiškia, kad būtų nustatyta, kad galų galia yra kažkokie pokyčiai, turi įtaką, kas mes ir panagrinėti, o kodėl pas jos turi įtaką, kaip ir sakau, Vokietijai. Vokietijai turi įtaką, bet tik dėl to, kad tai daro vokiečiai su savo mentaliniu lygiu. O gal pas mus, su mūsų mentaliniu lygiu, tai neveiks, o gal irgi veiks. Aš irgi nežinau, nes niekas netyrė, niekam nekilo klausimas, tiesiog įjungsiu arba neįjungsiu.
0: Nu, vat, nuo ko pradėjom, tuom ir užbaigsim, laukiam rudens, žinosim daugiau, kol kas tiek, ar tu reikia kitą trečiadienio.
1: Iki.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: O duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę ieškinių dėl kompensacijų. Ukrainos F-16 pirmą kartą numušė Rusijos naikintuvą. Pietų Prancūzijoje kilęs miško gaisras suvaldytas. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai pranešė kviečiantis registruotis asmenis gavusius registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau ji būtina norinti vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Neįvardėjama, kokių kompensacijų galima būtų tikėtis. Tokiose bylose kalbama ne tik apie tiesioginius finansinius nuostolius. Grupės ieškinių reikia ne mažiau kaip 20 žmonių. Prie jo jau prisijungė pakankamai asmenų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pradėjusi tyrimą savo iniciatyvą, tačiau atskirų žmonių skundų šiuo metu nenagrinėja. Prokuratūra taip pat aiškinasi galimai neteisėtų prisijungimo aplinkybės. Didesnius Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumus riboja užsikimšę filtrai. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus regione tęsiantis nerūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalūs jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 40%, tačiau maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu esą riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų, o jų rūšiavimo gamykloje Vilniuje jau sukaupta daugiau nei 21 tūkstantis tonų. Jėgainės vadovas tikina, kad dalis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman patiektų atliekų esą buvo prastai išrūšiuotos, todėl užsikimšo filtrai. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų. Jie neva turėtų padidėti kelis kartus. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol net stačius įprastos jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų ginkluotojų pajėgų vadų jungtinio komiteto pirmininkas generolas Džonas Keinas pareiškė, kad Ukrainos naikintuvas F-16 neseniai numušė Rusijos naikintuvą. Tai pirmoji žinoma šio lėktuvo Ukrainos pajėgose pergalė per mūšį ore. Keinas apie tai pranešė Jungtinių valstijų senato signavimų komiteto posėdyje. Pasak generolo, per pastaruosius kelerius metus Ukraina, remiama daugelio partnerių, gerokai sustiprino savo daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Keinas taip pat gyrė puikius Ukrainos gynybos pramonės rezultatus. Jis teigė, kad Ukraina plečia savo karinius pajėgumus, pradedant sistemomis žemė oras ir baigiant oras pajėgumais. Anksčiau buvo pranešta, kad Liepos 8 dieną Ukrainos oro pajėgos paskelbė sunaikinusios dar vieną Rusijos naikintuvą Su-35. Gaisras siautėjęs miškingose pietų Prancūzijos kalvose privertė šimtų žmonių palikti savo namus ir nuniokajęs plotą dvigubai didesnį už Londono Hidrou oro uostą, pagaliau suvaldytas, pranešė ugnegesiai. Gaisras įsiplieskė vakar Varo regione ir plito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir sunaikindamas 2550 hektarų plotą. Beveik 1000 ugnegesių ir specializuoti vandens lėktuvai kovojo su gaisru regione, esančiame palei Prancūzijos viduržėmio jūros pakrantę tarp Marselio ir Nicos miestų. Pasak Prancūzijos meteorologijos tarnybos, labai sausos sąlygos šioje vietovėje lėmė ypatingą miškų gaisrų pavojų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM. Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau praėjusią, bent jau artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu, laukia įdomus pokalbis. Šiandieną pas mus svečiuose Debesų piemuo ir festivalio Debesų pievo organizatorius Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstutį.
2: Sveikas.
1: Ir šokio ir judesio terapeutė Ieva Kvasilytė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Smagu, kad trys esame, tai aš taip įsivaizduoju, kad ir man to streso bus mažiau ir taip sklandžiau tą pokalbį pradėsim. Tai kaip gyvuojat?
2: Gyvai.
1: Gyvai.
2: Gyvai, labai gyvai.
3: Širdis plaka.
1: Reiškia gerai. Bet čia tas gerasis jaudulys, ar tas, kur arčiau panikos, ar kur, kad kaip į pasimatymą eini?
3: Per viduriuką turbūt.
1: A, tai vis dėlto turbūt yra tas panikas. Kadangi Kęstutis nekart yra buvęs, tai mes taip džentelmeniškai kol kas gal ne nuo tamstos pradėsim. Judesio ir šokio terapija. Man asmeniškai pakankamai tamsus miškas. Jeigu dar šokis kaip ir, ar ne, bet vat, šis judesys, nu, labai čia, man atrodo, apima platų spektrą.
3: Labai, iš tikrųjų. Aš manau, kad mes judam visi, visą gyvenimą. Ir aplamai, man šokis, daugumai visuomenėje šokis asocijuojasi su tokia išraiška, kur turi būti viskas labai taisyklingai, teisingai. Negali būti kažkokių tai judesių, kurie...
1: Nukrypimų.
3: Jo, tokių nukrypimų. O šokio ir judesio terapija yra būtent apie tuos laisvus judesius, kur žmogus gali išreikšti save. Kas yra labai labai žavu, gražu, ir aš matau, kad žmonės visuomenėje yra labai susikausta išreikšti save per judesį. Ir kai aš vedu judesio užsiėmimus, dažniausiai žmonės ateina tokie labai labai susikausta, o išeina su šypsena ir žymiai laisvesne.
1: Aš šiek tiek bandžiau domėtis, aišku, svečiams ateinant. Jūs lankėt šokius? Nu, paauglystėje, vaikystėje.
3: Aš lankiau, bet aš niekada nelankiau profesionaliai. Niekada nebuvau profesionali šokėja.
1: A, tai ir negavot tų rėmų, ar ne, kaip ten tiksliai koja, kaip ten ta tokia disciplinos tokios?
3: Šiek tiek esu lankiusi, bet ne taip, kad ten nuo 5 metų ir ten būčiau labai profesionali scenos šokėja, ar ne. Gavau šiek tiek tų pagrindų ir tokių disciplinos rėmų, bet pagrindas buvo tas toks laisvas judesys, leisti būti mano kūnui taip, kaip būnasi, ir judėti laisvai.
1: Aš visų, bene, svečių klausiu, kuo norėjot būt užaugę? Kas buvo tie pirminiai, nežinau, ar profesija, ar būsena, ar pasiekimas?
3: Jokinga, bet iš tikrųjų mokytoja. Nuo tų laikų, senų laikų, kur atsimenu save mažytą, tai aš žaisdavau mokytojas.
1: Ką? Kokia disciplina, kokios dalykas?
3: Nepamenu, iš tikrųjų.
1: Du, bet kaip čia... Bene, kaip ir išsipildė.
3: Labai netgi, tiesą pasakius, visiškai. Ir
1: pasirodo, veikia.
3: Pasirodo. Ir tiesą pasakius, aš baigiau pedagoginį, turiu pedagoginio filosofijos bakalauro laipsnį. Ir labai ilgą laiką, labai, gal kokie 20 metų aš neįsivaizdau, kad aš būsiu mokytoja, o tuo labiau neįsivaizdau, kad įmanoma dirbti ir mokyti judesio žmonės. Na, mano supratime buvo tas toks fiksuotas supratimas, kad šokio mokytoja gali būti tik tai ta, kuri yra profesionali šokėja, pradėjusi šokti nuo 5 metų.
1: Tai kas nutiko, kad po tų 20 metų pasikeitė, nežinau, ir suvokimas, ir atsirado noras kitaip gyventi?
3: Jo, tai ilga kelionė, sakyčiau, bet jeigu taip trumpai pabandyti apibūdinti ją, tai iškeliavau prieš turbūt 17 metų gyventi į Norvegiją, emigravau. Ir emigracijoje tikrai perėmiau, sakykime, na, aš buvau ta emigrantė, kuri nekeliavo dirbti ir užsidirbti ir grįžus nusipirkti kažką, ką norėjo, o ta, kuri norėjo integruotis į visuomenę, į kultūrą, išmokti kalbą. Ir kažkada po ilgo laiko darbo ofisą ir darbų, kurie manęs nedžiugino, sugalvojau, kad aš noriu kažką daryti vis dėl to su šokiu. tuo metu aš supratau, kad aš nebebūsiu profesionali šokėja ir tiesiog ieškau alternatyvų, tai ką man su tuo šokiu daryti. Ir aš radau studijas, šokio ir judesio terapijos studijas Norvegijoje.
1: Taip. Ten įprasta. Ten tai vyksta. Pas mus tai dar dabar atrodo, kad labai šviežia ir nauja ir toks neįprasta.
3: Žinok, aš sakyčiau, kad Lietuvoje nėra mažiau negu Norvegijoje. Norvegija irgi dar nėra labai įprastas dalykas šokio judesio terapija. Ir norvegai tam tikra prasme, jeigu žiūrėti per šokio ir judesio prizmą, tai irgi pakankamai susikausta, kaip ir mes lietuviai.
1: Šiauriečiai, gerai, Kestuti, aš neatsimenu, manau, aš tavęs irgi neklausiau, o ko tu norėjai būti? Aš užauksi.
2: Atsimenu, buvo tokia situacija, kai mes paklausė mokykloje taip. Mokytis, kuo aš noriu būti. Taip. Paklausė visos klasės. Ir viena klasiokė šovė, kad jis sako, aš norėčiau būti mafiozo žmona. Tada, kai dėjo klausimas iki manęs, aš pabandžiau pašmekštauti, sakau, tai aš noriu būti mafiozas. Realiai nenoriu būti mafiozas, nes man atrodo, tai yra toksai gan tamsus pasaulis.
1: Bet žinok, bet... Tu esi antras žmogus, kuris atsako labai panašiai, kad bet, būtent vilioja tokia atsijat profesija.
2: Bet iš tikrųjų čia galbūt vėlgi, jeigu pažiūrėsim, kas tie visi mafiozai yra, tai yra žmonės išsišokėliai, žmonės, kurie neina pagal vieną visuomenės nubrėžtą kryptį, o sugalvoja kažką tai savo ir pasako, aš darysiu visiškai kitaip. Bet tai neprivalo būti nusikalstamas. Tai
1: aš tokius vadinu huliganais, bet tas gerasis huliganas, ar ne, kuris nu, daro kitaip ir nu, taip, kitaip huliganavoja negu visi kiti.
2: Taip, ir pavyzdžiui, netgi tas pats žodis mafija, la familija iš tikrųjų yra, kas reiškia šeima. Ir, pavyzdžiui, muzikantai yra tokie patys išsišokliai, menininkai yra tokie patys išsišokliai, dvasininkai irgi išsižada didžiosios visuomenės standartų ir eina savo kažkokiu tai keliu. Tai galbūt viskas, ką aš darau ir tom ir vat, labai ir alsuoja. Tiek mano darbas pramoninis alpinizmas, tiek mano renginiai, tiek mano požiūrėjai dalykus, tiek mano savanorystės arba dar kažkas. O besiklausant tėvos apie tą judesio terapiją ir šnekėjimą apie kūną, taigi, kai mes kalbame, tai irgi juda mūsų kūnas. Ir iš tikrųjų judesys yra ne vien tik tais apie rankas ir kojas, bet ir apie mūsų gebėjimą save išreikšti. Tai, man atrodo, tie žmonės, kurie pradeda šokti, jie pradeda netgi ir žodiškai gebėti save išreikšti labai stipriai. Ir mano gyvenime irgi šokis labai didelį dalį užima.
1: Bet vat kas atsitinka, ar ne... Mažas berniukas ir mergaitė iki tam tikro amžiaus nėra jokio tabu, jokio varžymosi laisvai. Jie šoka nemokėdami ir šoka, ar ne, atrodo tabulai. Tada, nu, kažkas atsiranda ir aš atsimenit mokyklos diskotekas, nu, tai baisiai strošnai šokt. Nu, gi tikrai.
2: Dėl to, kad yra baimė. Baimė prarasti galimybę. Mes jau einam šokti kam? Kam užmėgsti kažkokį tai ryšį, galbūt romantišką. Dabar legaliai gali prieiti merginą ir apsikabinti. Taip. Nes paprastai nedalyši mokyklą.
1: Taip, baisu.
2: Taip, tai pirmieji žingsniai, gerai. Ir šokis yra tas formatas, kuriame tu galėsi išpildyti savo poreikį, galų gale susipažinti su priešinga lytimi. Ir yra baisu, o ką tai, jeigu tu susimausi, o ką tai, jeigu tu išgazdinsi, o ką, jeigu tu padarysi kažkaip ne taip, ir dėl to atsiranda ta visa baimė.
1: Bet, žiūrėk, tavo istorija irgi į Jėvos panaši, tu dirbai daug metų, ir taip. Šokis atėjo, nu, turint nu, daugiau patirties, proto ir metų, ar ne?
2: Mano šokis pas matė labai keistų formatų, tokius savotiškai netgi labai keistų. Aš ėjau mokyti šokti dėl to, kad atkeršyti savo buvusiai žmonai. Aš galvoju, išmoksiu taip gerai šokti.
1: Telemundo pasidėjo.
2: Taip gerai išmoksiu šokti, kad jie pasigalėtų.
1: Kad pavydas būtų jau.
2: Jo, ir aš šokdamas, eidamas mokyti šokti, supratau, koks aš buvau visiškas tamsuolis, kai mane kvietė į tą visą gražų saviriškos pasaulį, o aš pasakydavau, kad man nereikia, aš nesutvertę šokį, man to nereikia. Ir iš tikrųjų tas liudesys yra iki šiol, žiūrint į krūvą vyrų, kurie galėtų savo žmonas visiškai pakelti į kosmosą, savo apkabinimu, savo gebėjimu lengvai palinguoti pagal muziką, bet jie to išsižada, geriau atneša šluotą gėlių arba dar kažką tai, bet ne tą apkabinimą, ne tą šiltą, natūralų, žmogišką, kiekvieną akimirką prieinamą nuostabią dovaną, kurią gali padaryti.
1: Tai gerai, tai Jėva norėjo šokti visą gyvenimą, tu dalį gyvenimo laužiai save, kad man to nereikia, aš net nežinau, čia... Taip. O po pirmų pamokų atėjo tas kerštavimo, kada dingo jausmas?
2: Ne, tiesiog man būsi žmona labai mėgo kizombą ir mes su Jeva irgi susipažinom dėl to, kad mes abu mylėjom kizombą. Ir Jeva pirmą kartą, kai mes susirašėm, sako, o, kai būsi Stavangerį, aš tave galėsiu susipažinti su Stavangerio kizombos Taip. Bendruomenė. Tai va čia tikrai mūsų susipažinties pažintis buvo irgi šokis kizomba.
3: Galim padėkoti šokiai.
2: Taip.
3: Tik aš dar noriu atskirti, nes Taip. Mes pradėjom šnekėti apie šokį, tarkim, šokį ir judesio Taip. Terapija, tai yra daugiau šokis vienam, o Kestutis dabar jau perėjo prie to šokio poroje. Tai kaip aš sakau, kad šokis yra labai skirtingas, galima šokti grupėje, galima šokti poroje, galima šokti vienam, ir kiekvienas šokio, na, vat, sritis ta kiekviena šokio turi savo labai gražių pusių ir ko išmokti.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Ir grįžtam, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas ir Ieva Kvasilytė. Mes bandom nerti ir į šokio, ir į judesio terapiją. Ir jeigu pirmoji dalis buvo labiau koncentruota į šokį, kaip jis atsirado šių dviejų mano pašnekovų gyvenime, dabar yra, kaip sakoma, antra serija. Tai, Ieva, kur tas šokis nuvedė?
1: Žinok, tiesą pasakius, aš net pačiam gražiausiam sapne negalėjau įsivaizduoti, kur mane tas šokis nuves. Ir kai aš baigiau šokio ir judesio terapijos studijos, aš pradėjau tiesiog vesti judesio užsiėmimus moterims, lietuviams, moterims, Stavangeryje, Norvegijos mieste. Ir tada atėjo vasara ir aš nukeliavau į tą patį Kęstučio organizuojamą Debesų pievos festivalį.
0: Ir jame, čia dabar kuris buvo? Nes
1: prieš septynerius metus.
0: Prieš septynerius metus?
1: Taip, prieš septynerius metus. Ir tame festivalyje aš pirmą kartą sutikau žmogų, kuris turi negalę, ar ne? Tai regos negalę turintis vyras, vardo gal neminėsiu. Tiesiog mes atsidūrėme užsiėmime, jogos užsiėmime kartu ir mes buvome partneriai tame jogos užsiėmime. Ir taip aš pradėjau pažindintis su aklųjų pasauliu šiek tiek. Ir vat per tas penkias dienas aš turėjau aklai pasivaikščiojimą, kuriuos mes Debesų pievoj turime. Kiekvienas dalyvis gali užsirašyti ir pasivaikščioti valandą, užsirišęs raištį ant akių ir pasiėmęs neregio lazdelę ir jį neregys lydi. Tai po tų penkių dienų, per refleksiją, pačioje pabaigoje, man kilo tokia mintis. O ką, jeigu aš pradėsiu vesti judesio užsiėmimus žmonėms su negalia? Aš neįsivaizdavau, kaip, kokia forma, kokiems žmonėms, kaip man prie tų žmonių prieiti ir ką daryti. Tai aš, kadangi tokia, kai turiu tikslą, tai to tikslą pasieksiu, nu ir grįžau į Norvegiją. Ir tada kažkaip ten netyčia atsiradau tokiame pasaulyje kaip asistentė, žmonių su negalia asistentė. Aš tiesiog dirbau kitus darbus, o tuo metu pradėjau dirbti šalia to pagrindinio darbo, tokį šalutinį, sakykim, darbą, ir buvau žmonių su negalia asistentė.
0: Ir?
1: Ir tada pradėjusi
0: planas
1: dirbti.
0: Planas pradėjo po truputėlį vyniotis.
1: Jo, ir jis išsivyniojo taip, kad aš pradėjau vesti judesio užsiėmimus įvairiems žmonėms su įvairiomis negaliomis. Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje pradėjau bendradarbiauti su organizacijom, asociacijom ir iš to dar gimė tai, kad realiai nei Lietuvoje, nei Norvegijoje nebuvo žmonių, iš ko aš galėčiau mokytis. Tad aš pradėjau ieškoti užsienyje, kur aš galėčiau semtis patirties ir įkvėpimo. Ir taip atradau, kad egzistuoja tokios kompanijos kaip Inclusive Dance Companies, tai yra įtraukio šokio kompanijos. Ar žinai, kas tai yra?
0: Bandau verstis, žodžiu,
1: bet nežinai, ne?
0: Ne.
1: Tai aš labai trumpai irgi pristatysiu, kad įtraukio šokio kompanijos, tai yra šokio kompanijos, kuriuose šoka profesionalų šokiai su žmonėmis turinčiais negalę. Tai yra, kad neskirstama tik tai negalę turintis arba tik tai profesionalų šokiai.
0: Bet čia vat ir yra toks truputį, ar ne, paradoksas. Pats žodis negalė, juk ar ne, ir taip signalizuoja, kad ta žmogus kažko lyg ir negali. O judesi šokis tai yra, nu, laisvės išraiška, ar ne. Ir kaip tie žmonės, kaip tai vyksta?
1: Žinai, tiesą pasakius, man buvo, aš keliavau į Kostariką savanoriauti, pats pirmas kartas mano savanorystė ir pažintis su įtraukio šokio pasauliu įvyko Kostarikoje. Ir aš šokau, asistavau tiksliau vyrui, jo vardas Eduardo, kuris turi cerebrinį paralyžių. Ir jisai realiai labai mažai juda. Ir aš šokdama ir asistuodama ir darydama tam tikrus pratimus su juo, žiūrėjau ir galvoju, ne, Ieva, nu tikrai ne visi gali šokti. Nes man toks klausimas buvo kilęs galvoje, kai aš keliavau į Kostariką, ar ne? Ir galvoju, gerai. Viskas, susitelktis tuo, ką darai ir tiesiog padaryk, ką gali geriausia. Ir aš dariau pratimus su Eduardo ir po užsiėmimo priejo jo mama su ašaromis akise ir padėkojo man už tai, ką aš dariau ir pasakė, kad jo sūnus pirmą kartą gyvenime pakėlė tiek daug ranką ir tiek daug koją. Tai yra, aš to nemačiau plika akime, bet kitas žmogus,
0: kuris pažįsta puikiai, taip.
1: Taip.
0: Kestuti, dabar, nežinau, man tai truputį gėda už tai, kad aš nešoku, ne, nes turiu visus parametrus tą daryti ir man, aš tikrai kaip ir galiu, ar ne, bet tas vidinis nežinau, kažkoks korektorius, ar ne, nu ką tu čia pradėsi kem keturių nesąmonės daryti.
2: O čia kem keturi, tai tik pati pradžia.
0: Pati nesąmonių darimo pradžia.
2: Tai, antroji jaunystė.
0: Bet tai vat ir tavo festivalis parodo, ar ne, kad mes esam palaiminti ir laimingi tiesiog es būdami sveiki.
2: Taip,
0: nu, mes dažnai pamirštame. Nors galbūt tų demonų galvo ir daug.
2: Taip, mes dažnai pamirštame tą dalyką ir prieš laidą su Jeva kalbėdame apie tai, ką ruošėmės kalbėti ir norėjom paliesti tą temą, kad Lietuvoje realiai labai daug žmonių išgyvena didelį savikritikos ir gėdos naštą, kurią mes esam užsikrovę, bandydami būti tobulais ir tada mums nesigauna būti tobulais, tada mes gėdėmės, tada mes savikritikuojam, tada mes pripratę save drožti savo kritiniais visokiausiais žodžiais, drožim ir kitus ir atsiranda daug to vadinamo nuovargio ir negatyvo, bet visas tas dalykas skyla iš tikrųjų iš tos baimės, kad man gali kažkas tai nepavykti. Bet jeigu pažiūrėti pietyčius, kaip visi šoka, tiek ta pati lambada iš Brazilijos, jos kilus tiek salsa, kur yra kilus ar tai bačiata, tai yra tiesiog šventimas šitos akimirkos. Mes esam čia ir mes džiaugiamės ir mes judame. Iš tikrųjų nėra kažkokio tai labai griežto. Aišku, jeigu yra kažkoks konkursas, tai yra viena. Bet tie socialiniai šokiai, tai yra tiesiog džiaugsmas, kad mes esam ir tu judi pagal ritmą.
0: Kas gali nutikti blogiausio?
2: Kas gali
0: nutikti? Lietuviškas klausimas. Kas gali nutikti blogiausio šokio?
2: Blogiausia gali, kas gali nutikti. Kas gali tavo vidinis kritikas tada visiškai negailestingai sutrins.
0: Tas man ir vyko.
2: Aš, kai jau iki zombos pamokų, mano ranka virš rankinos stovė ir aš nedrįsau paspausti rankinos į apačią. Mano ranka kratėsi lyg tai per kokį egzorcizmo sensą. Man tai buvo toks iššūkis, man tai burna išdžiūdo.
0: Tai tu apsidžiaugęs, kad būtų užrakintas. Greičiausiai tuo momentu.
2: Aš iš viso apsisukau, grįžau į mašiną, išvažiavau, pažiūrėjau ratą, grįžau atgal tą pačią vietą, besikeikdamas, atėjau prie durų vėl ir rankau laiką, ranką virš rankinos ir tada kažkas iš vidaus tas duris atidarė, iš tada apsimetu, kad aš čia kaip tik ruošiausi įeiti ir įeinu ir kojas kaip švino pripiltos ir man buvo toks, bet kai aš supratau, kas yra šokis ir su savo tą savikritiką susidraugavau, nu, aš nežinau, čia yra dar vienas dalykas, vat, kaip mes galime rašyti poeziją, kaip galime kažkaip tai išreiškingai kalbėti, bendrauti, paliesti kitų žmonių širdis savo žodžiais, kas irgi šiaip tai yra vibracija, balso stygų ir judesys. Ir tą patį mes galim daryti per judesį, per šokį, per apsikabinimus. Ir tai yra tokia kosminė dovana, kurios mes išsižadam vien dėl to, kad mūsų savikritika sako, kad tu nesugebėsi, tau nepavyks, kažkas pradės juoktis iš tavęs. Mes taip bijom, kad iš mūsų juoktis, bet jeigu kažkas tai juokiasi, tai yra faina. Kodėl komediantai gali, pavyzdžiui, stovėti ant scenos, šnekėti dalykus ir visi žvengia ir čia yra labai gerai. Bet jeigu mes šoksim keistai ir kažkas juoksis, tai čia visiškai blogai.
0: Gerai, kas yra įtrauktis?
2: Įtrauktis. Tai vat, kaip mes įtraukim savo gyvenimo šventę, į džiaugsmą. Ir kaip aš esu nekartą sakęs, kad visų pieva, tai nėra festivalis, tai yra būsena. Ir vat, ta būsena, jinai tęsiasi visą likusį gyvenimą. Kai tu vaikštai, matai ir tu gali kažką tik gražaus kiekvienoje akimirkoje išspausti. Ir matau, kai mes įtraukime tu žmonės, kaip debesų pievoje sakom, tai nėra neįgaliųjų, tai nėra galiūnai. Jie galintis kitaip. Tai, pavyzdžiui, kaip kelionė yra ne vien tik tais, kai mes einame.
0: Taip.
2: Kelionė nėra vien tik, kai važiuojame, bet galim skristi, galim plaukti, galim dar kitaip kažkaip tai judėti link savo tikslų. Ir tas pats dalykas yra įtrauktis, kai mes įtraukime žmonės bijančių šokti, žmonės su savikritika ir mes būname visi metame ir džiaugiamės buvimu, džiaugiamės iššūkiais ir tada išbandome, užsiriždami akis šokti, dar kažkaip tai.
0: Gerai, Jevo, kas tada yra įtraukties akademija?
1: Įtraukties akademija. Aš dar prieš tai galiu papildyti, Kestutė, labai norėčiau. Tai kas yra įtrauktis, man atrodo, yra požiūrio taškas, tiksliau požiūris, platesnis požiūris, nes mes labai linkę mąstyti siaurai, ar ne, ir turi būti taip ir ne kitaip, jeigu mes einam kažkur, tai einam tik tokiu, vat čia Kestutis minėjo, ne, galima ir plaukti, ir važiuoti, ir skristi, ir bėgti, ir panašiai. Tai mano supratimu, iš mano patirties įtrauktis yra, kai aš atveriu savo tą požiūrio tašką ir pasimokau iš žmonių, kurie dalykus daro kitaip, ar ne? Mhm. Ir pavyzdžiui, vat vėlgi apie tą šokį grįžtant, ar visi gali šokti ir gėda ir panašiai, ar ne? Tai aš nukeliavau į Madeirą dar ieškodama irgi įvairių šokio kompanijų ir atradau įtraukio šokio kompaniją Madeiroje. Madeira yra maža sala, ar ne? Ir ten šokio kompanija klesti jau 20 metų, kas yra, na, tikrai ilgas periodas ir jie pasako, kaip pačioje pradžioje pradėjo kurti tą kompaniją, kaip toje saloje konservatyvų žmonės žiūrėjo į tai, o dabar visi žino ir salės per pasirodymus pilnos. Ir ten yra viena iš šokėjų, moteris be kojų, visiškai be kojų. Ir jinai yra viena geriausių šokėjų pasaulyje ever, aš sakyčiau taip, mano matytų, kaip jinai juda, kaip jinai šoka, ir jinai yra viena paklausiausių šokėjų Portugalijoje. Tai, na, kojų nebuvimas neapsprendžia, ar ne, iš esmės, ar tu gali šokti, ar negali. Tai vat čia labai kažkaip norėjau papildyti tą įtraukties momentą, taip. Kad, o tai kai aš matau žmogų šokantį be kojų, tai ką aš galvoju? Aš galvoju, kad, o geras, aš turiu pasiteisinimų, kad aš negaliu šokti. Nu ne, jeigu aš noriu, tai aš šoku.
0: Noras.
1: Noras, jo. Noras ir užsisprimas ieškoti kaip. Kaip tai padaryti, ko aš noriu. Tai aš manyčiau, kad įtrauktis, vat irgi yra debesų pievoje tas galiūnų, kaip Kestutis sakė, tai yra apie tai, kad mes mokomės iš jų. Mes tiesiog žiūrim, kaip jie funkcionuoja, kaip jie daro dalykus, kai pavyzdžiui, man vienas iš išsimintiniausių akimirkų debesų pievoje buvo, kai aš matau, yra tokia moteris, Irma jos vardas, turinti regos negalę, ir jos vyras Mindaugas, sėdintys neįgalėjo ratukuose, ir aš mačiau, kaip jie stato palapinę, kaip jie bendradarbiauja. Mindaugas pasakoja Irmai, kaip Irma turi statyti, nepamenu, ar statyti, ar surinkti, bet palapinę. Arba kitas epizodas, anksti ryte, aš matau, kaip važiuoja vežimėlis, Irma nematydama bėga paskui jį, o priekyje bėga jų šuo. Ir tai buvo pati, nežinau, įsimintiniausia, gražiausia ir laimingiausia gyvenimo akimirka. Kaip jie džiaugiasi ir kaip jie randa būdą džiaugtis tuo gyvenimu, būdami su apribojimais kažkokiais.
0: Tai tada atrodo, kad problemų turim mes, kurie turi tą sveiką kūną, ar ne, ir kad mes esam riboti, kad mes esam atrasti ir išlepę nuo to gerumo, kad mes vat tokie...
2: Galbūt neišlepę, o labai stipriai savi kritiški ir save apkrovę visokiausiais privalomais dalykais ir esame pavargę, kad matyti, kiek mes iš tikrųjų esame laimingi. Galbūt čia taip sakyti. Nieks nedaro specialiai, čia tas išlipimas nėra iš puikimo, iš neturėjimo ką veikti. Iš tikrųjų, mes esam labai stipriai save užvarę į kampą ir tada vat, nutinka tokie dalykai.
0: Nu, mes save dabar irgi varom į kampą, nes laikas tiksi. Čia aš nieko nelabai galiu padaryti. Mes labai, labai lengvai prasibėgom tokiu vandens paviršiumi, kalbant apie įtrauktį ir apie šokį ir apie judesį. Nu, vos, vos, ar ne? Nu, tai pasigilinkim daugiau kitą kartą.
2: Mielai.
1: Mielai.
0: Gerai. Tai Kestutį, Jeva, ačiū, kad atkeliavot.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Iki.
2: Iki.
3: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
4: Radijas Gold FM.
5: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dyzelino akcizo lengvata būtų svarstoma naftos kainai pasiekti.

0: Tiek už $100. Le Pen apskundė nuosprendį ir iki prezidento rinkimų išvengė apykojės. Ukraina užkirto kelią Rusijos bandymui prisijungti Zaporižios atominę elektrinę prie savo elektros tinklo. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Laba diena. Dėl konflikto artimuosios rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šiandien Brent naftos kaina sviruoja ties $94 riba. Ministro teigimu situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Premjeras sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Energetikos ministras aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministras tikina, kad stipresnė kritinės infrastruktūros apsauga nerodo padidėjusios grėsmės. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji esą tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Neatmetama, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Lietuvos prezidentas praėjusią savaitę sakė, kad taikiniai šalyje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o į ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus.
0: Užsienio žinios. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą apeliaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Tad Le Pen gali be jokių kliučių pradėti savo prezidento rinkimų kampaniją, kaip ir buvo suplanavusi. Prokuratūra nusprendė neskųsti apeliacinio teismo sprendimo. Palydovinės nuotraukos atskleidė dar vieną Rusijos bandymą prijungti Zaporižios atominę elektrinę prie Rusijos elektros tinklo, tačiau Maskvos planus užlugdė Ukrainos dronų smūgiai. Apie tai savo ataskaitoje pranešė tarptautinė nevyriausybinė aplinkosaugos organizacija Greenpeace Ukraine. Naujoji analizė, grįsta 2026 sausio Liepos mėnesiais surinktais aukštos skiriamosios gebos palydoviniais vaizdais, patvirtina naujos aukštos įtampos elektros perdavimo linijos statybą palei greitkelį tarp laikinai okupuoto Melitopolio Zaporižios srityje ir Hienyčesko laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje. Ši linija, kuri turėjo tapti Rusijos plano vėl prijungti laikinai okupuotą Zaporižios atominę elektrinę prie Rusijos elektros tinklo dalimi, gegužė buvo beveik baigta, tačiau netrukus statybą sutrukdė pakartotiniai Ukrainos dronų smūgiai, įskaitant Liepos pradžioje įvykdytą ataką prieš Hienyčesko pastotę. Ataskaitoje taip pat įspėjama, kad tarptautinės atominės energijos agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grosis prisideda prie Rusijos naratyvų sklaidos, teigdamas, jog reaktorių paleidimas iš naujo prižiūrint Rosatom galėtų būti įmanomas, tačiau tuo pačiu nepabrėždamas, kad Rusijos tęsiama Zaporižios atominės elektrinės okupacija iš esmės pažeidžia tarptautinius branduolinės saugos ir saugumo principus. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Anglija draus pardavinėti energetinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Kitų metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuves, kavines, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Daug kofeino turintys energetiniai gėrimai neturėtų patekti, vaikų ranką sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hoxon. Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs. Tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją, bei neigiamai paveikti jų mokymasi. Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip Coca-Cola ir Pepsi, draudimas nebus taikomas. Kritiko sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemaitaitis lieka nuteistas dėl antisemitinių pareiškimų. Vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio išlaidų kompensacijos skirimo tvarką asmenims su negale. Kremlius pareiškė, kad naujasis Ukrainos kariuomenės vadas nepakeis padėties fronte. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis teismas sprendimas įsigaliojo iš karto. Praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas

0: Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Pirmos instancijos teismas nusprendė, kad būdamas valstybės politiku, Žemaitaitis 2023 gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupiai dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tyriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba. Vyriausybė nepritarė Seimo narių inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms keisti automobilio išlaidų kompensacijos skirimo tvarką asmenims su negale. Vyriausybės nuomonė siūlomas teisinis reguliavimas nedera su automobilio išlaidų kompensacijos tikslu, keistų jos paskirtį ir susilpnintų paramos tikslingumą. Ministrų kabinetas kritiškai vertina siūlymą atsisakyti reikalavimo turėti teisę vairuoti, norint gauti automobilio išlaidų kompensaciją. Anot ministrų kabineto, asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali vairuoti, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemose jau yra numatytos kitos mobilumo užtikrinimo priemonės. Savivaldybių organizuojamos transporto paslaugos, mokamos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, pacientų pavežėjimas į gydymo įstaigas. Siūlomas reguliavimas anot vyriausybės iš esmės keistų ir galiojančią automobilio išlaidų kompensacijos skirimo vaikams sistemą. Prezidentas padėkojo Venesueloje dirbusiems gelbėtojams ir medikams. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Į misiją buvo išvykusios 2 paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Gelbėtojai vykdė žmonių paieškos bei gelbėjimo darbus sugriautose teritorijose, o mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda 12 dienų teikė pagalbą Legvairos regione įrengtoje lauko ligoninėje. Joje pagalba suteikta daugiau kaip 200 pacientų. Lietuvos specialistai taip pat prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo, bendradarbiavo su Vokietijos medikais, statė laikinas pastogės perkeltiems gyventojams. Gelbėtojų komanda Soloje dirbo 8 objektuose ir iš griuvėsių ištraukė 7 žuvusiųjų kūnus. Kaip yra sakęs komandos vadovas, sudėtingiausios misijos sąlygos buvo nuolatinis karštis ir visiškai sugriuvę pastatai, kuriuose tikimybė rasti gyvų žmonių buvo itin maža.
0: Kremlius pareiškė, kad Ukrainos paskirtas naujas vyriausiasis kariuomenės vadas nepakeis padėties fronte. Tai sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad Maskva ketina tęsti beveik 4,5 metų trunkantį puolimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido vyriausiai ginkluotojų pajėgų vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Ukrainos jungtinių pajėgų vadavietės vadą generolą majorą Michailą Drapatą. Taip prezidentas reagavo į kelias dienas besitęsiančius protestus Ukrainoje dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. Demonstrantai be kita ko reikalavo atleisti Sirskį. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Prestižinę Kinijos literatūros premiją pelnė maisto kurjeris. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir kūriniai užrašyti pristatant maistą ant popieriaus skiaučių, pelnė maisto kurjeriui Vangui Jibingui prestižinį Kinijos literatūros apdovanojimą. Šiuolaikinės kinų literatūros tėvų vadinamų Lu Siun vardo literatūros premija šiemet skirta knygai Žemas skrydis įkvėpė kasdien su iššūkiais susiduriantys maisto išvežiotojai. Maždaug 2019 metais maisto kurjerių pradėjusio dirbti 56-ųjų Jibingo eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. Iki šiol premijos laureatas keletą dešimtmečių sunkiai vertėsi dirbdamas atsitiktinius darbus. Lu Siun literatūros premijos laureatams skiriama piniginė premija viešai neskelbiama. 2014 metų duomenimis jos dydis siekė 100 tūkstančių kinijos juanių, apie 13 tūkstančių eurų. Maisto kurjeris savo eilėraščius ir esė ėmė skelbti socialiniuose tinkluose pastarąjį dešimtmetį. 2022 vienas jo eilėraščių skubantis žmogus tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė 2019 įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas išleido savo pirmąjį poezijos rinkinį skubantis žmogus maisto kurjerio eilėraščiai 2023. Jibinga sakė, kad nors ir laimėjo premiją, išeiti iš darbo neketina ir planuoja dirbti iki 60 metų.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.
1: Gold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministro, garbės reikalas ištirti įtarimus dėl gautų pinigų CŽA kalėjimui įkurti. Lietuva ieškos būdų, kaip padėti Latvijai susidoroti su migrantų antplūdžiu. Maniloje rytoj susitiks Lavrovas ir Rubijas. Dabar 16 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Lietuvos užsienio reikalų ministras teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl ESA iš jungtinių valstybių gautų pinigų už centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. 2014 metais jungtinių valstybių senatas paskelbė ataskaitą apie CŽA vykdytus įtariamų teroristų kankinimus slaptuose įkalinimo centruose. Ataskaitoje minimas ir violetinių vadinamas centras, veikęs 2005-2006 metais. Konkrečios valstybės ir pareigūnai dokumentai slaptinti, tačiau žmogaus teisių gynėjai mano, kad šis centras veikia Lietuvoje Antaviliuose šalia Vilniaus. Ataskaitoje taip pat rašoma, kad siekdama užtikrinti vietos pareigūnų bendradarbiavimą steigiant tokius centrus, CŽA jiems skiria didelės grynųjų pinigų sumas. Pasak Kestučio Budrio, tuo, kas įrašyta senato ataskaitoje, neturintis pagrindo abejoti, nes niekas kitas tos informacijos neturi. Kita vertus, jis teigia, kad dirbdamas valstybės saugumo departamente buvo įsitikinęs,

0: traukiasi į dokumentų rengimą Europos žmogaus teisų teismui dėl galimo CEŽA kalėjimo Lietuvoje. Ir jo teigimu, Lietuvos turimuose dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas veikia šalyje. Anot jo, Europos žmogaus teisų teismas padarė išvadą, kad sulaikymo centras Lietuvoje veikia, nes dokumentuose yra per daug painiavos anomalijų. Latvijai toliau susiduriant su migrantų iš Baltarusijos veržimusi bei prašant Lietuvos didesnės pagalbos, vidaus reikalų ministras sako, kad šalies išsakyti lūkesčiai yra vertinami. Vis tik ministro teigimu prioritetas yra teikiamas mūsų sienos saugumui. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Reaguodama į tai, Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba du kartus siuntė pasieniečių grupės pagalbos misijoms. Į Latviją abu kartus buvo siunčiama po 9 pasieniečius, jie kaimynams padeda saugoti sieną. Tiesa, Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras susimini, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene 100 pareigūnų. Lietuvos ministro teigimu Lietuva ieškos būdų, kaip padėti kaimynei, tačiau jo teigimu šalis turi imtis priemonių ir pati, pavyzdžiui, pasitelkti kariuomenės pajėgumus. Premjeras nusprendė toliau gyventi bute Jonavoje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Su šeima būte Jonavoje nusprendęs toliau gyventi premjeras sako, kad prie šio sprendimo visiems teks prisitaikyti, o iš skiriamų pareigūnų esą neturėtų būti tikimasi, kad jie visi gyvens Vilniuje. Vadovybės apsaugos tarnyba žada prisitaikyti prie politikos sprendimo, nors statyti laikino namelio daugiabučio kieme nesiruošia. Pasak vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, premjero apsaugai bus taikomos įvairios techninės, organizacinės ir taktinės priemonės. Taip pat užtikrintas pareigūnų fizinis buvimas tiek gyvenamoje vietoje, tiek jos prieigose. Sinkevičius nėra pirmas bute gyvenantis vyriausybės vadovas. 1999-aisiais iš pareigų pasitraukus tuometiniam ministrui pirmininkui Gediminui Vagnoriui, į pareigose pakeitė Andrius Kubilius, jis kurį laiką gyveno daugiabučiame name Vilniuje. 2012-14 metais pirmosius dviejus kadencijos metus daugiabutyje prie Vingio parko gyveno ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius.
0: Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad rytoj Maniloje susitiks su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi deryboms, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Maskva pasmerkė naujus Vašingtono smūgius prieš savo pagrindinį sąjungininką Iraną. Jungtinių valstybių vadovaujamos derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo įstrigo, dėmesys nukrypo į artimuosius rytus, o Rusija laikosi griežtų reikalavimų, kad Ukraina užleistų jai savo teritorijas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.

0: O duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę ieškinių dėl kompensacijų. Jungtinių valstijų karo su Iranu kaina siekia 37,5 milijardo dolerių. Trampas ruošia naujus muitus 10 šalių. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai pranešė kviečiantis registruotis asmenis gavusius registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau ji būtina norint įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Neįvardėjama, kokių kompensacijų galima būtų tikėtis. Tokiose bylose kalbama ne tik apie tiesioginius finansinius nuostolius. Grupės ieškinių reikia ne mažiau kaip 20 žmonių. Prie jo jau prisijungė pakankamai asmenų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pradėjusi tyrimą savo iniciatyvą, tačiau atskirų žmonių skundų šiuo metu nenagrinėja. Prokuratūra taip pat aiškinasi galimai neteisėtų prisijungimo aplinkybės. Po teismo sprendimo atliekų tvarkymo centras tęsia sutarties su Energės Man nutraukimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kaip pranešė centras, Vilniaus apygardos teismo nutartis leidžia tęsti pradėtą procesą, vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pavedimus ir spręsti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemoje susidariusias problemas. Teigiama, jog teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių dabar reikėtų taikyti laikinasias apsaugos priemonės ir stabdyti centro veiksmus. Tuo metu privačios bendrovės teigimo atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas. Veikia konvejeris, kuriuo išrušiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui. Aplinkos ministrė anksčiau sakė, kad kol kas dėl krizės kelti ekstremalią padėtį valstybės mastu nesvarstoma, tačiau situacija stebima.
0: Užsienio žinios. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis Jamesonas Grieras, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikinį visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tarimo nevyklumo kovojant su priverstiniu darbu. Trumpas šiemet įvedė 10% visuotinį muitą po to, kai vasario mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino dalį jo įvestų muitų, tačiau šis muitas baigs galioti penktadienį. Analitikai mano, kad šiuos laikinus muitus pakeis nauji muitai, susiję su priverstinio darbo problemomis ir jie sviruos nuo 10 iki 12,5%. Tokie muitai bus įvedami tuo metu, kai Trumpas vėl stengiasi panaudoti muitus kaip svertą prieš Jungtinių valstijų prekybos partnerius, o tai kelia baimę dėl atsakomųjų priemonių ir diplomatinės įtampos. Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė apie naują 25% muitą tam tikroms braziliškoms prekėms, o pirmadienį paskelbė apie 50% muitą daugeliui kanadietiškų produktų, kuris įsigalios po 30 dienų. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui įspėjus, kad jis dar nebaigė karo su Iranu, jau kainavusio šaliai 37,5 milijardo dolerių. Teherane šiandien per naujus Jungtinių valstijų smūgius veikė oro gynyba. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad per naujausias atakas buvo smogta tokiems taikiniams kaip karinės logistikos infrastruktūra, o Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgius visoje šalyje, įskaitant Bušerą, kur yra atominė elektrinė. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių,

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui pripažinus Žemaitaitį kaltu, jam turės būti organizuojama apkaltos procedūra. Vyriausybė skiria 800 tūkstančių eurų su kontrabando kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Šalyje 17 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų, Seime jam bus pradėta apkaltos procedūra, sako Parlamento etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. Pagal Seimo statutą, jei parlamentaras yra pripažįstamas kaltu baudžiamojoje byloje, naikinamas jo mandatas. 2024-aisiais Konstitucinis teismas konstatavo, kad Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir širkščiai pažeidė Konstituciją. Tada politikas pats atsisakė Seimo nario mandato. Fedorovas netmeta, jog ir šį kartą parlamentaras mandato nuspręs atsisakyti pats. Žemaitaitis tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks. Be to, teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Jis padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančiai eurų policijos departamentui per 382 tūkstančius valstybės sienos apsaugos tarnybai ir per 20 tūkstančių eurų viešojo saugumo tarnybai. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui

0: darbų ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Pensijų fondų valdytojai tikina, kad pasitraukiančiųjų srautai toliau mažės, neva daugės naujų sutarčių, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Per antrąjį pensijų reformos ketvirtį iš kaupimo pasitraukus mažiau žmonių nei per pirmąjį, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas prognozuoja, kad pasitraukiančiųjų srautai toliau mažės, esą augti turėtų naujų sutarčių skaičius. Per antrąjį pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 1116 tūkstančių žmonių. Tuo metu per tris pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba beveik 550 tūkstančių. Žmonių, o antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko daugiau kaip 4 milijardų eurų turto. Dabar antroje pakopoje toliau kaupia apie 780 tūkstančių dalyvių, kai prieš reformą šis skaičius siekia apie 1 400 tūkstančių. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą nuo 2026 sausio iki 2027 pabaigos.
0: Sicilijoje plinta miškų gaisrai, kuriuos kursto karštas dykumos vėjas Sirokas, pučiantis per viduržemio jūrą iš Afrikos į didžiausią Italijos salą, pranešė gelbėjimo tarnybos. Visą naktį į įvairias vietovės teko siųsti daugybę ugniagesių. Pačiame Palerme praėjusią naktį keletą kartų buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Šį rytą virš kelių miesto rajonų tvyrojo tiršti dūmų debesys. Daugelis žmonių taip pat kenčia nuo karščio. Šiandien vėl temperatūra kyla virš 37 laipsnių Celsijaus. Praėjusią dieną Palerme užregistruota 42,4 laipsnio temperatūra, o kitose salos vietose buvo užfiksuota net 46,2 laipsnio. Karščio banga taip pat smogė antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Čia šiuo metu siaučia keli miškų gaisrai. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Dyzelino akcizo lengvata būtų svarstoma naftos kainai pasiekus $100. Pasak ministro, garbės reikalas ištirti įtarimus dėl gautų pinigų CŽA kalėjimui įkurti. Le Pen apskundė nuosprendį ir iki prezidento rinkimų išvengė apykojės. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šiandien Brent naftos kaina sviruoja ties $94 riba. Ministro teigimu situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Premjeras sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Energetikos ministras aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Teisingumo ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl Antano Kandroto ekstradicijos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto atžvilgių teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Kaip sakė Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja, arešto orderis dėl Kandroto, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje. Teisingumo ministrės patarėja komunikacijai patvirtino, kad minėta teismo kreipimas į ministeriją yra gavusi. Anot jo, šiuo metu ruošiamas kreiptis į Baltarusiją dėl Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas.
0: Lietuvos užsienio reikalų ministras teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl ESA iš Jungtinių valstybių gautų pinigų už Centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. 2014 metais Jungtinių valstybių senatas paskelbė ataskaitą apie CŽA vykdytus įtariamų teroristų kankinimus slaptuose įkalinimo centruose. Ataskaitoje minimas ir violetinių vadinamas centras, veikęs 2005-2006 metais. Konkrečios valstybės ir pareigūnai dokumentai slaptinti, tačiau žmogaus teisių gynėjai mano, kad šis centras veikia Lietuvoje Antaviliuose šalia Vilniaus. Ataskaitoje taip pat rašoma, kad siekdama užtikrinti vietos pareigūnų bendradarbiavimą steigiant tokius centrus, CŽA jiems skiria didelės grynųjų pinigų sumas. Pasak Kestučio Budrio, tuo, kas įrašyta Senato ataskaitoje, neturintis pagrindo abejoti, nes niekas kitas tos informacijos neturi. Kita vertus, jis teigia, kad dirbdamas Valstybės saugumo departamente buvo įsitraukęs į dokumentų rengimą Europos žmogaus teisių teismui dėl galimo CŽA kalėjimo Lietuvoje. Ir jo teigimo, Lietuvos turimuose dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas veikia šalyje. Anot jo, Europos žmogaus teisių teismas padarė išvadą, kad sulaikymo centras Lietuvoje veikia, nes dokumentuose yra per daug painiavos anomalijų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą apeliaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Tad Le Pen gali be jokių kliūčių pradėti savo prezidento rinkimų kampaniją, kaip ir buvo suplanavusi. Prokuratūra nusprendė neskųsti apeliacinio teismo sprendimo. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS RLT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiukšlių krizė suvaldyta, tačiau energijas man toliau nepriima bioskaidžių atliekų. Prie Lietuvos inicijuoto teismo proceso prieš Baltarusiją, kaip trečioji šalis prisijungė Rusija. Po įžūlios vagystės Luvras atvėrė Apolono galeriją, tačiau brangenybių ten nebeeksponuoja. Dabar 6:00 vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pasiekus susitarimus su atliekų tvarkymo įmonėmis Ekoservis, Ekonovus ir Ekobazė dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad šiukšlių krizė regione suvaldyta. Tačiau jis pabrėžia, kad problemų vis dar kelia Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energiasman, nepriimanti bioskaidžių atliekų. Ekoservis vadovė teigia, kad vakar Energiasman priėmė tik dvi įmonės mašinas su bioskaidžiomis atliekomis. Įvėliau patikslino, kad įmonės teritorijoje Gariūnuose galėtų laikyti išrušiuotas bioskaidžios atliekas dar šią savaitę, jeigu Energiasman jų toliau nepriimtų. Tuo metu Energiasman pareiškė, kad centras nėra sumokėjęs įmonei už jos sutvarkytas bioskaidžios atliekas. Rusija oficialiai prisijungia kaip trečioji šalis prie 2025 metų Lietuvos inicijuoto teismo proceso prieš Baltarusiją pagal protokolą dėl migrantų įvežimo, papildantį konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba. Atitinkama deklaracija buvo pateikta tarptautiniam teisingumo teismui ir paskelbta jo interneto svetainėje. Maskva skundžiasi bandymais iškreipti tarptautinių sutarčių turinį siekiant vesti teisinį karą prieš geopolitinius priešininkus, esą kenkiančius tarptautinės teisės pagrindams ir vedančius prie tarptautinių teisminių institucijų politizavimo. Iš užsienio. Norvegijoje paminėtos 15-osios išpolių sostinėje Osle ir Utiojo saloje metinės. Per ceremoniją prieš kelias dienas atidaryto memorialo skirto 77 aukoms pagerbti, Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teorė pareiškė, kad čia išpoliai buvo ataka prieš pagrindinės vertybės, kuriomis paremta šalis – tai žmogaus teisės, lygybė, teisingumas, įvairovė ir tolerancija. 2011 Liepos 22 dieną dešinysis ekstremistas Andresas Beringas Breivikas pradžioje susprogdino bombą Oslo vyriausybinėme kvartale, čia žuvo 8 žmonės, po to jis Utiojo saloje nužudė dar 69 žmonės,

0: Dauguma jų buvo Norvegijos darbo partijos jaunimo organizacijos vasaros stovyklos dalyviai. Vėliau Breivikas nurodė dešinio ekstremizmo motyvus. 2012-aisiais jis buvo nuteistas 21 metų laisvės atėmimo bausme. Liepos viduryje Norvegijos vidaus slaptoji tarnyba paskelbė ataskaitą, kurioje įspėjo dėl tolesnių išpolių. Breiviko nusikaltimas vis labiau motyvuoja kraštutinių dešiniųjų veikėjų steigiamą dokumente, ypač didelį nerimą kelia nepilnamečiai, kurie radikalizuojasi. Luvro Apolono galerija šiandien pirmą kartą po pernai vykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami galerijoje, nebėra, nes pasak muziejaus jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Saugumo stiprinimas yra pernai pradėto ir dešimtmetį truksiančio plano naujasis Luvro renesansas vienas iš prioritetų. Numatoma, kad iki 2031 metų bus skirta iki 800 milijonų eurų infrastruktūrai modernizuoti, spūstim sumažinti ir sukurti specialią galeriją Monai Lizai. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apkalta Žemaitaičiui po Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo, sako Seimo pirmininkas. Roterdame ant tilto susidūrė tramvajai sužeista 15 žmonių. Trampas žada bombarduoti Irano tiltus ir elektrines, kai šis apšaudys laivus Hormūzo sąsiauryje. Dabar 7 valandos vakaro. Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Seimo pirmininkas teigia, kad apkaltos procedūra parlamentarų Remigijų Žemaitaičių galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimui, arba jeigu nebūtų apskųstas šiandienos apeliacinio teismo nuosprendis dėl politiko antisemitinių pareiškimų. Seimo pirmininkas taip pat priminė, kad apkaltos procesas buvusiam Seimo nariui Petrui Gražuliui pradėtas tik sulaukus galutinės ir neskundžiamos aukščiausiojo teismo nutarties baudžiamojoje byloje, kurioje politikas buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo. Tiesa, parlamentaro mandato šis politikas neteko konstituciniam teismui konstatavus, kad balsuodamas už kitą Seimo narį Liną Jonauską jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Juozo Oleko teigimu galėtų būti svarstoma keisti įstatymus, numatant, kad nepalankaus teismo sprendimo sulaukusiam Seimo nariui, kurį laiką būtų uždrausta dalyvauti parlamento rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, jog Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Teismas atmetė politiko ir jo advokato apeliacinius skundus, kuriais jie siekė išteisinimo. Apeliacinis teismas taip pat padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Aušriečių lyderis buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Už praėjusio sezono rezultatus Kauno krepšinio klubui Žalgiris savivaldybė skirs papildomą 1 milijoną eurų. Kaip pranešė Kauno valdžia, toks sprendimas grindžiamas miesto žinomumo didinimu iškovotais titulais vietos pirmenybėse. Kaunas nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į sportinius pasiekimus. Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, o Eurolygoje pasiekė aukštą 5-ąją vietą. Naujai Lietuvos krepšinio lygos sezoną Žalgiris pradės rugsėjį. Iš užsienio. Roterdame svarbaus tilto susidūrė 2 tramvajai, sužeista mažiausiai 15 žmonių, vienas jų sunkiai pranešė pareigūnai. Erasmo tiltas yra svarbus šio Niderlandų uostamiesčio objektas, nutiestas per Maso upę. Jis taip pat yra reikšmingas transporto mazgas. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galą. Abu jie buvo apgadinti, o eismo juostose pažiro nuolaužos. Pareigūnai atitvėrė įvykio vietą, o tiltas buvo uždarytas abiem kryptimis. Daugybė gelbėtojų skubėjo į įvykio vietą evakuoti sužeistųjų. Roterdamo valdžia iš pradžių skelbė, kad buvo sužeista 18 žmonių, tačiau vėliau šį skaičių sumažino ir kalbėjo apie 15 sužeistųjų. Sunkiai sužeistas žmogus buvo išgabentas į ligoninę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo, kad Jungtinės valstijos bombarduos Irano civilį.

0: infrastruktūrą kiekvieną kartą, kai Teheranas apšaudys laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Trumpas sakė, kad tarp taikinių galėtų būti infrastruktūra Teherane arba šalia jo. Irano ir Jungtinių valstybių paliaubos, dėl kurių buvo sutarta birželio viduryje, praktiškai žlugo, nes šį mėnesį pratrūko kovos dėl Hormūzo sąsiaurio svarbaus energijos tiekimo kelio, kuris tebėra iš esmės uždarytas. Jungtinės valstijos rengia dieninius ir naktinius smūgius prieš taikinius Irane, o Teheranas apšaudo Jungtinių valstybių sąjungininkus ir karinius išteklius visame regione. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Liko tik orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Tuo metu, kai dirbtinis intelektas ryja darbo vietas paslaugų sektoriuje, ilgą laiką nuvertintos kvalifikuotos darbininkų profesijos Jungtinėse valstijose šiuo metu sparčiai klesti, ypač tarp jaunų suaugusiųjų, kurios traukia didelė paklausa. Manau, kad padėtis tikrai keičiasi, sakė Niziras Lorencas, kuriam dabar kiek daugiau nei 20 metų. Iki pandemijos žmonės nelabai kalbėdavo apie mokymąsi profesinėse mokyklose ar panašiose įstaigose. Buvo sakoma, eik į universitetą, studijuok 4 metus. Šis niujorkietis 3 metus studijavo šiaurinėje valstijos dalyje veikiančiame privačiame Keukos koledže, kol galiausiai pakeitė planus. Norėjau pailsėti, prisimena jis, iš dalies todėl, kad buvo pasiilgęs miesto. Po to jis įstojo į Manheteno technikos mokyklą Apex, kad įgytų elektriko profesiją, o į koledžą nebegrįžo. Čia studijuojantys studentai apie dirbtinį intelektą neturi daug ką pasakyti, tačiau greitai pereina prie darbo vietų saugumo temos, o tai atspindi susirūpinimą. Rodosi, nesuderinama su mažu, Jungtinėse Amerikos valstijose maždaug 4% siekiančių nedarbo lygių. Remiantis darbo užmokesčio paslaugų bendrovės ADP ataskaita People at Work 2026 tarp 27-39 metų amžiaus žmonių, kurie dirbtinį intelektą naudoja keletą kartų per savaitę, tik 22% mano, kad jų darbo vietos yra saugios ir niekur nedings. Dirbtiniam intelektui populiarėjant kilo duomenų centrų statybos bumas, o dėl to atsirado ir poreikis samdyti daugybę kvalifikuotų darbuotojų, ypač elektrikų. Remiantis prieš 2 metus paskelbta darbo statistikos biuro ataskaita, prognozuojama, kad 2024-2034 metais elektrikų užimtumas išaugs 9%, gerokai daugiau nei visų kitų profesijų atstovų vidurkis. Studentija vis jaunėja, nes į technikos mokyklą Apex įstoja daug daugiau mokinių iš vidurinių mokyklų, teigia agentūros koordinatorė Zelda Cuesta. Anksčiau administracija nepalankiai žiūrėdavo į profesinės mokyklas, norėjo, kad visi stotų į universitetą. Daugelis studentų atkreipė dėmesį į tai, kad nors mokymo kaina yra nemaža ir iš viso siekia apie $18,000, yra gerokai mažesnė už studijų universitete kaina, kuri remiantis duomenų svetainės Education Data Initiative, duomenimis Jungtinėse valstijose siekia daugiau nei $38,000 per metus. Jau nekalbant apie tai, kad universitetinės studijos trunka mažiausiai 4 metus, o Apex Elektrika parengia vidutiniškai per 7 mėnesius. Darbo departamento duomenimis 2015-2025 metais vidutinis elektriko atlyginimas išaugo 55%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šiuo metu pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šiuo metu birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.

Faktai be ribų. Protingi žmonės mokslininkai atliko dar vieną atradimą. Jų teigimu, jeigu jūs mėgstate aštrų maistą, yra didžiulė tikimybė, jog jūs taip pat ir riziką mėgstantis žmogus.

0: Faktai be ribų.
1: Astronauto širdis patekus į kosmosą iš tiesų šiek tiek susitraukia ir pasidaro mažesnė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 18, Kaune 19, Šiauliuose 17 laipsnių.